0: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
1: Nå på Viaplay.
2: My husband made me 6 inches tall.
3: You'll be safe in the dollhouse.
1: Hun har grympet, men det har ikke problemene deres.
3: This is kind of nice.
2: Except for the tiny elephant in the room.
1: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
4: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
5: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka.
7: Yes, vi April Bank Band, og vi vet hvor hardt det er å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
1: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
2: Hallo?
3: Hvem er du?
2: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
3: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
4: Hei, du.
2: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
3: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
2: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
3: Ut året, sa de.
4: Ut året, ja.
2: Ut året?
5: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alt i lave priser.
6: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Enten synet ditt forandrer seg.
8: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
7: Eller alt er som det alltid har vært.
8: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
7: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass. Hos Brilleland. Vi ses.
9: Hæ? Ja, hva er det, Albin?
10: Er du sulten? Å, er du tørst? Skal vi gå hit? Å, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
11: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
12: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille havet.
13: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
12: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
14: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
15: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
16: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
15: Og en optimistisk sjåfør i dag.
16: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
17: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til ca. 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere på utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740, eller gå inn på unicef.no.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no. We
1: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris. Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere på utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
1: Hallo?
2: Hvem du?
1: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
2: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
3: Hei, du.
1: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
2: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
1: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
2: Ut året, sa de.
3: Ut året, ja.
1: Ut året?
4: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alt i lave priser.
5: Enten synet ditt forandrer seg.
6: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
5: Eller alt er som det alltid har vært.
6: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
5: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass. Hos Brilleland. Vi ses.
7: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, oh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør i dag.
9: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Oda bare klemmer inn at...
11: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer
12: noe. Mamma, det er grilldag på fredag.
11: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
12: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
11: Ja, pølsebrød.
13: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
14: We are family.
15: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Hæ?
1: Ja, hva er det, Albin?
0: Er du sulten? Å, er du tørst? Skal vi gå hit? Å, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen, da!
2: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
3: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille hav.
4: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
3: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
5: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvida vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
2: Det er skolestart denne uken, men Scheiders augustsalg holder humøret oppe med 60% på en mengde møbler og interiørvarer. La hverdager være hverdager. En tur innom Scheider med opp til 60% rabatt er alltid en fest. Vi ses! Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Mer spenning.
4: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen mens alle står og ser på?
3: Mer underholdning.
5: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
3: Mer drama.
6: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
3: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
7: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
8: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
9: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka. Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
11: Hvem snakker du med?
12: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
11: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
0: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P7 Klem.
2: De norske jordbærene er jo alltid veldig gode, men er det sånn at de var enda bedre før?
3: Mm-hmm.
2: Diskusjonen har rast i sommer over lunsjbord og i sosiale medier. Jeg har jo spist ganske mye jordbær og synes at de har vært gode, men ikke like gode som før. Det har vært liksom litt flere sure bær innimellom, litt flere vassende bær, ikke helt samme kvalitet som tidligere.
3: Har også litt av greia med norske jordbærene i år er at de ikke er så søte. At de liksom smaker bare litt sånn litt sure jordbær. På en måte, det er digg å putte litt sukker på, har vært min innstilling i løpet av sommeren.
2: Men er det noe som har blitt sånn, eller hva er grunnen til dette? Det er et forskningsprosjekt, det heter jordbærforsk,
3: ja.
2: Rett og slett, eller jordbærsmak. Og dette er ikke noe som man forsker på bare i år, dette har man forsket på hvert eneste år. Hvordan smaker bærene, og hva er kvaliteten, og hvor gode smaker de faktisk? Og de mener at jordbærene smaker akkurat like godt nå som det de gjorde i gamle dager.
3: Oh ja, okay.
2: Men at vi mennesker er skrudd sammen sånn at vi synes at alt var bedre i gamle dager.
3: Ja, at vi alltid husker ting som mye søtere og bedre enn det egentlig var.
2: Sommerne var lysere, ja. Kveldene var lengre.
3: Er det litt sånn at man liksom en gang i livet har fått en skikkelig god jordbær, og det er sånn man tenker at jordbærene alltid skal smake? Og så gjør de liksom, det er referansepunktet ditt, er den ene gangen det var sykt digger jordbær.
2: Ja, eller bare at man har en sånn romantisk, at man liksom glemmer det som var dårlig. Ja. Ikke sant? Du glemmer alle de sure og de vassne, og så husker du det som var den beste.
3: Kjetil, jeg synes jeg husker at før sommeren så beit du huet av meg når jeg sa at de norske jordbærene ikke er så gode som du husker. Da ble du ordentlig siden og mente at hei, ikke tull med jordbærene mine. Hva tenker du om norske jordbær nå?
2: Jeg tenker at jeg lever fint med den illusionen om at de er verdens beste, og så kan de forske på hva de vil og si at det er fordi det var annerledes og barndomsminner og alt sånt.
3: Okay.
2: Men jeg koser meg med at de er så utrolig gode. I'm going on during the time I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: I helgen så har byjenta Ellen Befring blitt satt på prøve på ekte.
3: Har du vært på fjellet?
2: Jeg har ikke bare vært på fjellet. Jeg har vært på Sætra, på en hytte uten vann, uten strøm, og selvfølgelig da også uten dekning. Altså, det har vært en ordentlig avrusningshelg, vil jeg kalle det, når du må hente vann i bekken. Du kan ikke lade mobilen, men det er ikke noe poeng å lade den opp, fordi du har ikke dekning på den likevel.
3: Er det derfor du er så glad i dag? Fordi du er tilbake i byen med både dekning og rennende vann?
2: Nei, jeg vet ikke. Jeg tror egentlig det var litt sånn deilig å ha en helg, sånn helt sånn her. For jeg var ikke klar over at jeg ikke skulle ha mobildekning, så jeg kom opp på Sætra, så var jeg sånn, oi, jeg har ikke dekning, og det skal jeg ikke ha på 3 dager. Og det som skjer da, er at samtalene blir skikkelig gode. Jeg vil bare anbefale, dette er egentlig en anbefaling til hvorfor livet uten dekning er så deilig. For det første, mobilen er lagt vekk. Så når jeg våkner om morgenen, og mine venner, vi er 8 stykker på tur, hadde våknet før meg, så er det helt stille i hytta. Og så går jeg ut, og da sitter alle sammen med en kopp kaffe og hver sin bok. Hæ?
3: Det er sånn som ikke skjer lenger.
2: Det skjer jo ikke lenger. Det er helt stille for å lese hver sin bok. Og så skal vi få med oss litt nyheter. Da skrur vi på radioen.
3: Å, det er kos.
2: Hæ? Du får radiooppdatering med nyheter en gang i timen.
3: Sitte på hytta og høre på radio.
2: Det fortsetter hver eneste diskusjon vi har. Vi kan ikke google, så vi må bare synse litt om svaret.
3: Google ødelegger jo enhver god diskusjon, ja. Så få bort telefonen er det viktigste du kan gjøre.
2: Her var det umulig å vite. Altså, jeg vet ikke om Arnold Schwarzenegger fortsatt lever. Det var en diskusjon vi hadde. Jeg var litt usikker.
3: Arnold er fortsatt i livet.
2: Ja, han er fortsatt i livet. Da fikk jeg sagt det her. Og kanskje det beste, vi endte med å prate sammen og se hverandre i øya i stedet for å se på mobilen. Altså, vet du hva? Det har vært en helt nydelig helg, godt med litt avrustning, så jeg vil bare anbefale alle å legge vekk mobilen. Ja, det er vel det alle sier alltid på en måte, i det de gjør. Det var deilig da, når jeg kjørte ned igjen og så fikk jeg dekning på toget, og så hadde det skjedd masse på Instagram og Snapchat, og det var jo og så hadde jeg fått en melding av mamma og pappa som lurte på hvor jeg var, og jeg hadde ikke svart hele helgen.
3: Det er en liten pause.
2: Jeg hadde ikke

0: God morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Høydepunkter.
3: Hvor er det kongen kanskje kommer?
4: Gjett på det nå.
3: Det kan du gjette på nå, for det er første oppgaven i ukas kjendiskviss. Jeg har overskrifter, du skal gjette hvilke kjendiser det er snakk om. Og første overskriften, tatt fra Se og Hør, er kanskje kommer kongen.
4: Jeg tenker kong Harald kanskje skal til EM.
3: Nei, det er
4: kanskje hvertfall... han skal på universitetet.
3: Nei.
4: På UiO og se på barnebarnet sitt.
3: Nei, men du er inne på noe med at han kanskje skal se på noen.
4: Ja.
3: Det er et TV-program hvor Se og Hør spekulerer i at
4: kanskje
3: kongen...
4: han kommer til Skal vi danse.
3: Kanskje kommer til Skal vi danse.
4: Fordi Durek skal kanskje være med, og ikke minst hans eget barnebarn Lea Isadora B.
3: Kan hende kan at hende han, hvem tror han heier mest på? Barnebarn eller svigersønn? Sånn ja, det var riktig svar.
4: Ja.
3: Neste oppgave handler om sommer og sjø. Og overskriften er: nå er begge båtkapteiner.
4: Nå er begge båtkapteiner.
3: Begge er båtkapteiner.
4: Er det en far og en sønn?
3: Nei, det er et par.
4: Det er et par. Hvem kan være båtkapteiner da?
3: Og
4: kanskje?
3: Det er en overskrift til her
4: også. Katrine Sørland før jeg gjør mye på sommeren.
3: Overskrift til her også. Her er det ro og fred.
4: Ro og freva med en eller annen på fotballlandslaget.
3: Ja, nå er vi på det. Båtkaptein
4: Ståle Solbakken, Martin Ødegaard.
3: Martin
4: Ødegaard. Og Helene Spilling.
3: De
4: har kjørt båt i Norge i sommer.
3: Ja, ikke bare kjørt båt, de har kjøpt seg et lite krypinn på Sørlandet og tatt båtlappen. Ja, sånn 30 millioner slitt i krypinn. Og begge tatt båtlappen og begge blitt båtkapteiner. Siste overskriften i kjendiskvissen denne uka her. Her er det hekkfri lykke.
4: Her. Det høres som noen fugler som har ligget mye, og nå er de ikke der lenger.
3: Her er det hekkfri lykke.
4: Varholm, han løper hekk, eller Amalie Juhl, hun løper også.
3: Det er helt riktig, det er Karsten Warholm,
4: ja,
3: som også har kjøpt seg et lite krypinn til 30 millioner ved Frognerparken, men det var ikke hekk i hagen.

0: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille havet.
1: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
0: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
2: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
3: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg. Elektroimportøren.
4: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
5: Nå som tidsklemma er tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Enten synet ditt forandrer seg.
6: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
2: Eller alt er som det alltid har vært.
6: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
2: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
7: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, oh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør i dag.
9: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn, kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper i hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer i 130 land. Vips UNICEF på 77740, vips til 77740.
11: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
12: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
11: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.

0: Dette God morgen med Ellie og Kjetil.
1: God morgen, høydepunkter på P7-klem.
2: Det var noen som trengte sommerferie mer enn andre. Og i går så kom jeg over han fyren som kanskje trengte sommerferie mest av alle som har hatt ferie i sommer.
3: Okay.
2: Og det en britisk fyr som heter Dale Harvey. Han har startet et prosjekt med at han skal besøke alle pubene i Storbritannia.
3: Ok.
2: Det 35 000 pubber.
3: Det så mye pubber. Altså, jeg har aldri vært et sted med mer pubber enn Storbritannia. Uansett hvilken by du i Storbritannia, så det liksom 10 pubber på rad.
2: Han har holdt på i 4 år. Han forteller at han startet med dette prosjektet, fordi han sa at det hadde vært gøy å besøke alle pubbene, og så sa kona hans at det tror jeg aldri at du klarer. Og han sier, hvis kona mi sier at det kommer du ikke til å klare, da skal jeg i hvert fall gjennomføre det. Så han har nå besøkt 10 000 pubber på 4 år.
3: Hva det han må gjøre på pubene? Må han drikke en øl per pub, eller kan han gå alkoholfri?
2: Nei, han må drikke en øl på hver pub. Og han sa før ferien at nå jeg sliten. Nå trenger jeg...
3: Etter 4 år med pubvandring?
2: Nå trenger jeg ferie. Så han har dratt på ferie til Spania i sommer.
3: Ja, godt å høre. Testet noen pubber der nede.
2: Sett bildet han, ikke sant, i britiske aviser, selvfølgelig, når han sitter på en pub i Spania.
3: Men der drikker han bare margaritas.
2: Ja, jeg mulig har fant noe annet å drikke. Men det i hvert fall en velfortjent ferie til fyren som nå har 25 000 britiske pubber igjen å besøke.

0: God morgen, der var den nye uka og de nye mulighetene i gang. Veldig hyggelig at du har skrudd på radioen også denne mandagen 17. august har det blitt litt over klokka 6, så både Ellen og jeg som heter Kjetil er på plass i radioen din. Ellen tilbake fra en liten ekstra ferie. God morgen, Ellen.
1: God morgen, Har du noe stemme, eller, Kjetil?
0: Jeg litt hes i dag, jeg hørte den jeg begynte å snakke nå. Jeg tror det fordi jeg har vært på hytta i helgen. Det har ikke vært noe fest eller noe sånt, jeg har vært stort sett alene. Men i går så det var mye synging i bilen på vei hjem i går.
1: Alene i bilen.
0: Alene i bilen, ja. Synging og høyt. Ja. Og prøvde å finne noen sanger og noen stemmer som vi kunne synge med på.
1: Jeg så også at du hadde lagt ut video at du ble skremt av en kompis.
0: Ja, det var ikke det som gjorde at jeg ble hes.
1: Jeg tenkte, for du ropte litt som om du var veldig høyt der.
0: Nei, det var guffent. Altså, jeg holdt jo på å rive et bad og var da litt i min egen verden. Og var ved et punkt hvor det var sånn litt skummelt. Skal jeg ta ned den? Skal jeg la den være? Skjer det noe gærent hvis jeg løsner den? Og så hadde jeg på høy musikk, og så skrudde jeg akkurat på drillen, og i det så kommer han kompisen som bor i hytta ved siden av, hoppende inn på badet og skriker mens han filmer.
1: Han sa, jeg synes det hørte som han snakket litt sånn rolig, han sa sånn, bø, og du sånn, waaah!
0: Jeg ble litt skremt av det. Hyggelig at du er tilbake forresten.
1: Ja.
0: Snakke mer om ferien din etter hvert, tenker jeg, og så skal vi spille musikk som gjør at vi kommer i gang med denne uka.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hvor lenge varer egentlig feriefølelsen? Det det noen som har funnet ut av. Det viser seg jo at ikke sant, du har sommerferie i sånn 2, 3, 4 uker. Og så tenker man på en måte, åh, nå skal jeg bli et så mye bedre menneske. Eller hva tenker du, Kjetil?
2: Jeg tenker at dette nå 3. uka som jeg begynner etter ferien, og nå begynner feriefølelsen å gi seg. Og så snakket vi vel om dette tidligere også, at ferien ferdig den dagen sjefen tilbake.
1: Ja.
2: Det ikke når du begynner på jobb, men når sjefen tilbake på jobb, at ferien over.
1: Men det den der følelsen av at du tenker at du har fått mer energi, du har sovet ut, du har fått gjøre hva du vil, og dette skal man liksom ta med seg inn, spesielt sånn etter sommerferien da, inn i høsten.
2: Litt sånn, hvor lenge var brunfargen etter sommeren?
1: Ja, NRK har skrevet en sak nå, hvor det viser seg, ifølge en studie, at feriefølelsen går ut etter 44 timer.
2: Timer?
1: 44 timer.
2: Nei.
1: Hva 44 timer? Er det 2 døgn, eller?
2: Det nesten 2 døgn.
1: Det er ikke lov. 2 døgn tilbake igjen på jobb, og du har ikke feriefølelse lenger. Hva poenget med ferie da? Hvis det virkelig ikke hjelper i det hele tatt utover høsten, hvorfor har vi ferie det hele tatt?
2: Dette handler jo virkelig om å leve i nuet da. Altså den ferien du har, den gjelder bare når du har ferie, så du må nyte 100%. Ikke ta en eneste jobbtelefon, ikke tenke på jobb, bare ha virkelig ferie da.
1: Du skal bare tilbake på jobb 1 dag, og så sover 1 natt, og så har du ikke feriefølelse lenger. Det helt vilt.
3: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
4: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
5: Hæ?
4: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
5: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
4: Ja, den så jeg ikke.
5: Nei.
6: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
7: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i køppen i gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
10: IKEA Kunderadio.
11: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset. For det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
12: Carglass. Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
13: Oda bare klemmer inn at...
14: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer
15: noe. Mamma, det er grilldag på fredag.
14: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
15: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
14: Pølsebrød.
16: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: God morgen til deg også, produsent Niklas von Schindlo.
2: God morgen.
1: Hvordan har helgen din vært?
2: Det har vært bra.
1: Og nye oppgaver, nye ting vi skal tenke på.
2: Nye saker å ta opp.
3: Intet problem er for lite for radioretten. Sakens dommer er Niklas von Schindlo.
2: Radioretten er satt. Her er dagens sak. Elever burde ikke ha på seg caps i klasserommet. Og jeg har på meg caps nå, bare for å si det til dere som hører på.
1: Og føler jeg meg veldig, veldig, veldig gammel som skal sitte som en dommer og vurdere om elever skal ha på caps eller ikke i klasserommet.
2: Gikk du med caps selv, Kjetil?
1: Hva sa du?
2: Gikk du med caps selv da du var elev?
1: Nei, de hadde ikke funnet opp caps da jeg var elev.
4: Hadde dere caps på 80-tallet?
1: Jo, det hadde fantes elever, men vi hadde jo ikke, vi hadde ikke caps inne. Det kunne vi ikke ha, det var ikke lov. Det var litt orden på oss.
5: Det var sånne kjedelige regler på dere.
1: Nei, men det var jo litt strammere, tror jeg, på 80-tallet.
5: Ja, vi hadde også, nei, vi hadde ganske strengt. Altså, på ungdomsskolen så fikk vi en ny skole, så vi måtte legge fra oss alle ytterklær nede i en sånn gang og ha innesko, husker jeg. Men jeg synes det var så teit her, jeg går på ungdomsskolen og har på yttersko og ytterjakke inne. Ja, da fikk jeg anmerkning, liksom.
1: Ja, jeg tenker det viktigste er at elevene lærer det de skal, at de oppfører seg ordentlig, at de ikke er kjipe mot andre. Om de har på seg caps eller lue eller noe annet inne, det kan ikke spille noen rolle.
5: Vet du hva? Jeg tenker så lenge de ikke putter den foran øynene for å liksom sove, så går det også greit for min del om elever har på seg caps.
2: Er det triks du har vært borte i stedet, Ellen?
5: Nei, men jeg føler jeg har sett på medelever ha capsen foran øynene for å sove i timen, og tenkt sånn, nerd, du, hvorfor sitter du her? I det hele tatt. Men jeg synes man skal ha på caps, jeg synes også man skal få lov til å tygge litt tygges.
2: Ja, men kan man det da?
5: Fordi jeg var også sånn som ikke var lov av at elevene fikk ikke tygge tygges, men læreren kunne gjøre. Jeg synes både tyggis og caps skal være innenfor på en måte.
1: Tyggis er jo så utrolig irriterende å høre på for den som sitter ved siden av. Det smatter og smeller og slapser og... Nei, jeg tenker så lenge du ikke plager noen andre som er caps, ok. Tyggis, hvor du plager andre, ikke ok.
5: Jeg godkjenner begge deler. Jeg vil gjerne slenge på tyggis i caps-debatten.
2: Ikke sant, vi blir ikke helt enige her i studio. Men du som hører på, det er du som bestemmer hva vi skal gå for i dag. Er det altså sånn at elever kan ha på seg caps i klasserommet, eller er det absolutt ikke greit? Det er du som bestemmer. Gå inn på Snapchat, der heter vi God Morgen Radio, så kan du stemme på hva du syns.
5: Vi vil jo kanskje spesielt høre fra deg som er lærer da, og jobber i klasserommet.
2: Eller elev.
5: Fordi det er vanskelig for oss å dømme her.

0: I helgen så har jeg nesten stalka en kjendis.
1: Nesten stalket en kjendis?
0: Nesten stalket en kjendis.
1: Okay.
0: Som har giftet seg. Dette en influencer, og en influencer som jeg vanligvis ikke følger. Jeg følger egentlig ingen influencer enn jeg tenker på.
1: Som har giftet seg i løpet av helgen?
0: Ja.
1: Jeg tror jeg vet hvem det
0: er. Nå i helgen så har jeg sittet og oppdatert, og hun har lagt ut fra bryllupet sitt sånn minutt til minutt. Så jeg har liksom oppdatert for å finne ut hva hun driver med. Hæ? Og jeg har også... kjørt forbi, der var hun gifta seg.
1: Hvorfor var du så nysgjerrig på denne influenseren?
0: Det kan jeg fortelle om.
1: Okay.
0: Om litt, følg med.
2: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Fix
3: and drive. Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du, hos oss er det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
4: drive. Enten synet ditt forandrer seg.
5: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
4: Eller alt er som det alltid har vært.
5: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
4: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
6: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
7: Men jeg ga henne banan og druer.
8: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
9: Det er for mye.
10: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgullerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
11: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
12: Talkmore.
13: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
15: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
17: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
18: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
17: Og en optimistisk sjåfør i dag.
18: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
19: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
20: Hæ?
19: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
20: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
19: Ja, den så jeg ikke.
20: Nei.
4: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
2: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
21: En person pågrepet og siktet for det politiet beskriver som en alvorlig voldshendelse i Sandnes. De har så langt ikke sagt noe mer om hva som har skjedd eller skadeomfanget. Det satt i gang en redningsaksjon etter en seilbåt med en person ombord i Bamble i Telemark. Seilbåten var på vei fra Sandefjord til Grimstad da den forsvant. Andreas Ingsøy i hovedredningssentralen sier de ikke vet hva som kan ha skjedd.
22: Vi oppnår ikke kontakt med vedkommende, hverken på radio eller telefon. Klarer vi ikke ringe til.
21: Politiet ber alle som har sett båten eller har informasjon om hvor den kan være om å ta kontakt. I Kristiansand skal en person ha blitt ranet i natt. Personen tok selv kontakt med politiet, fortalte han var blitt truet av flere personer til å overføre penger. Politiet har kontroll på tre personer som passer beskrivelsen som ble gitt. Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken Kongo er nå det dødeligste i landets historie. Over 2300 mennesker er døde i utbruddet ifølge landets myndigheter. Spotify vil fra midten av september merke artistprofiler som er generert av kunstig intelligens, det skriver The Hollywood Reporter. Disse profilene kommer ikke til å bli anbefalt i redaksjonelle spillelister eller algoritmene hos strømmetjenesten. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: Gratulerer til alle som har giftet seg i helgen. Dette har vært en av de store bryllupshelgene.
2: Hurra, hurra, hurra.
1: Og det er da et brudepar, og særlig en influencer, som jeg har stalket under bryllupet hennes.
2: Jeg vet om en influencer som har giftet seg i løpet av helgen. Hun har vært på besøk her, og det er den eneste grunnen til at jeg skjønner at du kan ha stalket henne. Er det Agne Tesh?
1: Nei, det er ikke Agne Tesh. Har hun også giftet seg?
2: Ja, hun har giftet seg i helgen.
1: Nei, du, altså, jeg var på hytta, og så ligger jo et hotell rett ved siden av, og så hører jeg plutselig en sånn stryker, en sånn fel og sånn, gjennom skogen til hotellet. Ja, jøss, hva er dette for noe? Og så hørte jeg et svært jubelbrus, og masse klapping og styr og greier. Tenkte jeg, nå er det et eller annet som skjer, sikkert noen som gifter seg, for det er ofte bryllup på det hotellet. Og så ser jeg på VG etterpå, Kristin Gjelsvik har giftet seg i Hemsedal.
2: Ja!
1: Og så tenker jeg, hvem er Kristin Gjelsvik?
2: Hun var på Paradise Hotel.
1: Ikke sant? Gå inn og se på det, og så tenker jeg, dette er jo litt spennende å se hva de driver med, så jeg fant henne da på Instagram.
2: Ja.
1: Og hun oppdaterer, eller hun har med seg folk som oppdaterer,
2: som oppdaterer,
1: og jeg blir da sittende og følger med på hvordan de pakker goodiebags til gjestene sine, hvor mange kasser med bagasje de har hatt med seg til fjells, hvordan de har sjekket inn på hotellet dagen før, alle gjestene som kommer, og det er jo sånn, jeg tror jeg ble sittende en tre kvart, nesten en time, og bare trykk for å se på forberedelsene til bryllupet.
2: Altså Kjetil, ble du influensa i løpet av helgen? Du ble virkelig dratt inn i influensernes verden.
1: Jeg ble det. Det var pyro på bryllupet.
2: Ja.
1: Ja. Jeg kan fortelle at de sa ja, at det var den fineste dagen i livet hennes, at hun gråt, og at hun er veldig takknemlig for både alle gjestene og bryllupsanleggeren.
2: Ble du influensa så hardt at du skal gifte deg igjen? Satt du der og tenkte, wow, pyro hadde vært litt kult i mitt bryllup, eller?
1: Nei, pyro...
2: Oi, ja, kanskje jeg skal gi noen gavebagger og sånt. Se, her ordner det. Så mye bagasje må man ha når man utser seg, ja.
1: Jeg ble ikke influensa så hardt at jeg hverken skal begynne å følge noen influensere, eller at jeg har tenkt å gifte meg med det første.
2: Ikke jeg som brukte en time av helgen min på å se på influensere gifte seg?
1: Nei, men det er jo hos naboen, ikke sant? Du lurer jo på, hva driver de med nå? Skal de, kommer de forbi her? Skal de... Nei.
2: Jeg sikkert da, gratulerer til Kristin Gjelsvik.
1: Gratulerer, det var veldig, veldig fint bryllup og veldig fint bryllup her.

Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant.

0: bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
1: Hvor var han da?
0: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
5: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
4: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
6: Det er skolestart denne uken, men Scheiders augustsalg holder humøret oppe med 60% på en mengde møbler og interiørvarer. La hverdager være hverdager. En tur innom Scheider med opp til 60% rabatt er alltid en fest. Vi ses! Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset. For det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
8: Carglass! Oda bare klemmer inn at...
9: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer
10: noe. Mamma, det er grilldag på fredag.
9: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
10: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
9: Pølsebrød.
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Ellen, du ikke den eneste som har vært på Øya-festivalen nå i helgen.
2: Nei, det så jeg selv også.
1: Det har også familien Rev vært.
2: Yes!
1: Det nemlig en revfamilie som har slått seg ned i Botanisk hage i Oslo.
2: Ja, det ikke langt unna der hvor Øya-festivalen er.
1: Nei, derfra kan du høre alt som skjer på festivalen.
2: Ja, en god del i hvert fall. I hvert fall det som skjer nede på den ene scenen.
1: Det er Aftenposten som skriver om dette. Det er jo dyr som har flyttet inn i Botanisk hage i årevis. Vært grevlinger der, og jordrotter og noe rådyr og sånn. Og nå er det også en revfamilie som har slått seg ned og trives der.
2: Så koselig. Det
1: er veldig, veldig hyggelig.
2: Kan man nå dra i Botanisk hage og se på både planter, men også rever? Er det slik å forstå?
1: Botanisk hage som er i ferd med å transformes inn til også en zoologisk hage.
2: Ja, ja, ja. Hvert år så må jeg dra innom Botanisk hage, bare for å se på at det er en sånn lilje som blir veldig stor. Så et liljeblad som vi ser på jeg og venninnen min hvert eneste år, så går vi inn og besøker liljen.
1: Er det noen som har vært bekymret her for om revene blir jaget bort av Øya-festivalen, at det ble for mye lyd og for mye bråk? Men da forteller de at det er en vaktmester her som har testet det. Han har klippet gresset med en sånn kantklipper ganske nære der revene bor, og de ble ikke redde for det.
2: Nei.
1: Og kantklipper på kort avstand spiller jo enda høyere enn det artisten gjorde på Øya.
2: Så da regner vi med at det er rev der i dag også? Er det det du tenker?
1: Ja, og så at de kanskje går det an å snike seg under gjæret eller over gjæret og få med seg en liten gratis konsert. Kan det hende at Mikkel Rev og familien har fått med seg et eller annet band?
2: Det kan hende.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
1: Politiet har startet etterforskning etter det de kaller en alvorlig voldshendelse i Sandnes i natt. En person er pågrepet og siktet, men politiet vil ikke si noe mer om hva som har skjedd. Politiet ønsker tips om en seilbåt med en person ombord som er meldt savnet. Seilbåten var på vei fra Sandefjord til Grimstad da den forsvant lørdag kveld. Andreas Ingsøy i hovedredningssentralen sier de ikke vet hva som kan ha skjedd.
2: Nå oppnår jo ikke kontakt med vedkommende, hverken på radio eller telefonen, kan vi ikke ringe til.
1: Politiet har kontroll på tre personer etter det som blir beskrevet som et personran i Kristiansand i natt. En mann tok selv kontakt med politiet og fortalte at han var blitt truet av flere personer til å overføre penger. Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken Kongo er nå det dødeligste i landets historie. Over 2300 mennesker er døde i utbruddet ifølge landets myndigheter. Ettåringer trenger flere dager på barnehagetilvenning enn mange får nå, mener flere eksperter Aftenposten har snakket med. Et forskningsprosjekt ved NTNU viser at barna som har med foreldre i 5 dager slår seg raskere til ro. Samtidig får mange foreldre bare 1 dag fri hver til tilvenningen. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: I dag så det en helt, helt, helt spesiell dag for veldig, veldig mange. Ja. Det nemlig første skoledag.
1: Åh, I dag dagen du tar på deg den litt for store sekken som du har fylt med penale. I dag har tvillingene mine
0: altså, første skoledag. Altså tantebarna dine?
1: Ja.
0: Ah, så gøy!
1: Mine nevøer skal første dag på skolen, og de hadde fått penal allerede til jul. Så de gleda seg veldig til å kunne bruke penale, skulle de fortelle meg i sommer.
0: Det jo liksom hvordan man gleder seg. Nå vi jo på de som begynner på skolen første gang. Dette gjelder jo ikke deg som skal begynne i 9. klasse, for det ikke entusiasmen like voldsom. Men det å begynne på skolen første skoledag i første klasse, det jo helt spesielt. Jeg har to døtre selv, og særlig hun minste, lillesøsteren, som hadde gått da i 3 år og sett opp til storesøsteren sin, som hadde gått på skolen og pakket ransel og vært på SFO og på bursdagsfester hos skolevenner og lært ting og fortalte masse spennende ting fra skolen. Altså, den spenningen som hun kjente på den dagen, du ser liksom utenpå henne hvordan hun bare gleder seg og nervøs og alle følelsene koker samtidig. Og så det jo da, når de kommer liksom det store øyeblikket, står i en ring rundt, og lærerne står i midten, og så skal gå opp og hilse på lærerne, og hvordan da, du ser liksom disse små skrittene til seksåringen, bare tasser opp og ser litt ned i bakken, og hei frøken, god morgen, jeg heter Lea.
1: Det veldig koselig. Jeg ser på meg at Luca og Louis skal ut og gjøre det i dag. Og så synes jeg også det liksom koselig, fordi når du begynner på skolen så får du med deg ting hjem. Det var jo det som var så stort. Du fikk med deg en skrivebok, du fikk med deg en lesebok, ting du liksom skulle ha med hjem fra. Det jo ikke sånn som du får i barnehagen, ikke sant? Det helt nytt det, at du endelig skal få lov til å gjøre oppgavene sånn som din store søsken holder på med.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Er du spent på hva du skal kle deg med i høst, Kjetil?
2: Nei, for jeg tipper at jeg tar omtrent de samme buksene og de samme genserne som jeg hadde i våres.
1: Det var synd, for jeg skal snart dra deg gjennom høstens trender, nemlig motebildet og hva du må ha på deg, Kjetil, for å være en skikkelig moteløve.
2: For du synes ikke at jeg er moteløvete nok?
1: Nei, altså i dag har du på deg en hvit ullgenser. Ser du, det ser ut som du har på deg superundertøy. Og det mener jeg at vi kan forbedre på en måte.
2: Denne har jeg kjøpt i en ordentlig motebutikk. Nå er jeg på min. Jeg hadde valget mellom denne og en hettegenser i dag, og tenkte i dag skal jeg pynte meg litt. Så dette er meg på mitt mest motete.
1: Jeg trodde du hadde på deg superundertøy. Uansett, du har på en veldig fin hvit genser i ull, ser du så.
2: Nå prøver Ellen å ro seg inn igjen.
1: Men du skal få tips til hvordan du skal kle deg ordentlig moteriktig ganske snart.
3: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
4: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: IKEA Kunderadio.
6: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Elektroimportøren.
9: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør i dag.
11: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Enten synet ditt forandrer seg.
13: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
12: Eller alt er som det alltid har vært.
13: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
12: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Er det en ting jeg ikke blir klok på, så er det motesaker. Og derfor så skal jeg rett og slett fortelle deg hva årets høstmote er. Kjetil, det er selvfølgelig VG som har vært på tur til København, for der har det vært Copenhagen Fashion Week i forrige uke.
2: Men vet ikke jeg egentlig hva moten er ikke det, eller var det i fjor at det var cowboy?
1: I fjor var det cowboy.
2: I fjor var det cowboy.
1: I år har vi faktisk beveget oss vekk fra cowboy, men inn i alt annet. Altså, dette er det du skal kle deg med denne høsten her. Du skal gå med blonder, volansjer og romantiske fasonger, men også med edgy og sporty plagg. Videre så skal du ha på scout og bomber jackets, men også olajakker og skinnjakker. Altså, de bare nevner masse ting du kan ha på deg.
2: Så alt er mot i høst?
1: Ja, ja. Videre, finn din indre katt, skriver VG, for dyreprint er også inn. Det er spesielt zebra og tiger. Flanell og ruter er inn. Og vi kommer til å se bluser, krageløse jakker og maxiskjørt. Altså, alt er inn denne høsten her.
2: Men hva for oss, fint at dere jenter kan bruke hva som helst. Hva med oss gutta?
1: Ja, det gjelder gutter og jenter dette her.
2: Er hettegenser og olabukse på lista egentlig det jeg mest opptatt av?
1: Ikke hettegenser og ikke olabukse, men blanding og mismatching. Så hvis, sånn som jeg har på meg en olabukse i dag, da burde jeg hatt et skjørt på den og ruter og striper. Da hadde jeg vært ordentlig moteriktig på en måte. Og hvis du går med en hettegenser, så må du kanskje putte et skjørt under over buksa. Da er du også moteriktig. Would you dance?

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Hyggelig at du hører på P7 Klem denne mandagen. Det blir Eric Clapton, og så blir Emma Steinbakken og Synne Vo. Og mandag også som kjent den dagen det lurest å melde seg på brennheite spørsmål, fordi hvis det står likt senere i uka, så det den som har svart først som stikker av med seieren.
1: Men da må du først melde deg på, det gjør du nå. Vi har sendt oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummer 1904.
2: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i cupen i gang, og det betyr drama, cuphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller cupbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
3: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
4: Hæ?
3: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
4: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst i kjøleskapet.
3: Ja, den så jeg ikke.
4: Nei.
5: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
6: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
8: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
9: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille hav.
10: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
9: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
11: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
12: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
13: Politiet har ingen oversikt over hvor mange som kjører ulovlig på elsparkesykkel. Det sier leder for trafikkseksjonen i Oslo-politiet, Trone Olsen. Det for eksempel ikke lov å kjøre med promille, bruke mobilen eller kjøre flere enn én, men politiet har ikke tall på hvor ofte det skjer.
14: Nei, det fordi at den statistikken vi har, den skiller ikke ut elsparkesykkel på en god nok måte. Så gir ikke en hele bilde av politiets oppfølging. Ikke at vi prøver å bruke det som en forklaring, men realiteten er jo også at vi må prioritere.
13: Donald Trump har nå kunngjort at USA vil kutte felles militærøvelser med Sør-Korea. Presidenten begrunner det med sitt gode forhold til Nord-Koreas leder Kim Jong-un, og at Sør-Korea avslo å delta i USAs aksjoner i Iran. Ettåringer trenger flere dager på barnehagetilvenning enn mange får nå, mener flere eksperter Aftenposten har snakket med. Et forskningsprosjekt ved NTNU viser at barna som har med foreldre i 5 dager slår seg raskere til ro. Samtidig får mange foreldre bare 1 dag fri hver til tilvenningen. Strandfestivalen Palmesus går nok en gang i kraftig minus. Regnskapet for i fjor, som nå levert, viser at underskuddet ble nesten doblet fra året før, melder Fedrelandsvennen, og endte på 37,7 millioner kroner i minus. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: God morgen på P7 Klem
1: med Ellen og Kjetil.
2: Det mandag, og det betyr enda et Ellens tips.
3: Ellen tar igjen for alle gode tips hun har fått av alle gode menn opp gjennom årene.
2: Absolutt, jeg lagde min egen spalte. Så hver mandag får du et tips av meg, og i dag så går tipset til deg som meg, som hater å pusse tenner. Altså, det å pusse tenner er jo så gørranes kjedelig. Helt til man gjør det sånn som jeg gjorde det for halvannen uke siden. Utendørs. Du bør alltid pusse tennene utendørs, og da spesielt hvis det er vind. Prøv å spytte i motvind. Altså, det finnes ikke noe mer underholdende enn å pusse tenner utendørs og spytte i motvind. Det er altså så gøy å se hvor det spytter lander enn.
3: Men dette er jo et verdens dårligste tips, kanskje?
2: Det er et kjempegodt tips.
3: For det første så er det jo digg å pusse tenner. Jeg elsker å pusse tenner.
2: Jeg sier ikke at det ikke er digg å pusse tenner. Jeg sier at det er kjedelig. Dette er mitt tips, Kjetil. Du skal ikke krangle på mitt tips.
3: Ja, men du må jo få respons på...
2: Jeg bare sier til alle andre som også synes at det å pusse tenner er kjedelig, og gjøre det utendørs var mye mer spennende, og da spesielt når du er på høyfjellet da. Så du bør egentlig alltid når du skal pusse tenner, kjøre opp på fjellet, pusse tenner utendørs i motvind og skylle tannbørsten i fjellvann. Da pusser du tennene på ekte da. Da er det bare idyll da.
3: Men når du pusser i motvind så får du jo bare alt spyttet tilbake.
2: Nei, det er så spennende liksom. Hvor langt klarer du å spytte frem? Den treffer deg ikke på en måte. Hvor langt frem kommer den og kommer den tilbake? Det er veldig spennende lek.

0: Mandag morgen, og det vi mest opptatt av da, det jo hva folk har gjort i løpet av helga. Hva har du gjort i helga, Laila?
1: Det var det gjestemdagen, og så har jeg vært med barnebarnet på Tivoli.
2: Yes! Hva var det beste dere gjorde på Tivoli?
1: Vel, det var vel å få slippe å kjøre karusell.
2: Ja, karusell, Laila, hva tenker du om det?
1: Nei, det er 20 år siden jeg synes var noe moro. Altså.
0: Ja, hva tenker barnebarna dine om karuseller?
1: Det er litt sånn opp og ned. Mens jeg synes det er kjempegøy. Seks år synes det er litt skummelt.
2: Ja, ja, ja. Hvilke karuseller er det du aldri kommer til å sette deg igjen, Laila?
1: Berg- og dalbane.
2: Ja, ok.
0: Du, vi har en liten berg- og dalbane av en konkurranse her.
1: Ja.
0: Brennheite spørsmål er på vei til deg ganske snart, så følg med.
3: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Kan du anbefale en bok til meg?
5: Hæ?
4: En god roman, liksom.
5: En roman?
4: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
5: Ja, ja.
6: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 120 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
2: Elektroimportøren. Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene er faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm er viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Enten synet ditt forandrer seg.
5: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å

0: Så det varer en måned av gangen.
1: Du har vært flink i dag og svart på en haug med spørsmål. Når vi teller opp, så kommer vi til 8 svar fra deg, Laila.
0: Det var ikke så bra.
1: Det var ikke så dårlig heller. Mandag morgen, tidlig mandag morgen, å henge med såpass, det synes jeg imponerende.
0: Ja,
1: du, ha en fortsatt nylig dag, ja.
0: Ja, takk like måte.
1: Ha det bra, Laila, og så det muligheter for å utfordre å bli med i morgen, men da må du sende oss en melding til 1904, og kodeordet morgen. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
1: Hvis advarslene om pumpepriser opp mot 30 kroner literen for bensin og diesel slår til, da må norske bileiere ut med nesten en tusenlapp mer hver måned, viser beregninger fra Opplysningsrådet for veitrafikken og direktør Geir Inge Stokke.
2: Så med en pris til 20 kroner så bruker du 18.300 i året. Er det 30 kroner så er det jo da 27.000. Så det er jo en betydelig økning som folk kjenner i lommeboka.
1: Politiet har ingen oversikt over hvor mange som kjører ulovlig på elsparkesykkel. Det sier leder for trafikkseksjonen i Oslo-politiet, Trond Olsen. Det er for eksempel ikke lov å kjøre med promille, bruke mobilen eller kjøre flere enn én, men politiet har ikke tall på hvor ofte det skjer.
3: Nei, det er fordi at den statistikken vi har, den skiller ikke ut elsparkesykkel på en god nok måte. Så gir ikke en hele bilde av politiets oppfølging. Ikke at vi prøver å bruke det som en forklaring, men realiteten er jo også at vi må prioritere.
1: Donald Trump har nå kunngjort at USA vil kutte felles militærøvelser med Sør-Korea. Presidenten begrunner det med sitt gode forhold til Nord-Koreas leder Kim Jong-un, og at Sør-Korea avslo å delta i USAs aksjoner i Iran. Stadig flere norske bedrifter kontrolleres fra Schweiz. For 5 år siden var det 307 bedrifter, mens i 2024 var det 890, viser ferske tall fra SSB. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: I sommerferien så opplevde jeg noe som jeg ikke unner noen å oppleve.
1: Hva for noe
0: da,
1: Ellen?
0: Ja da, jeg var altså ute og lekte med min nevør. Vi var i klatreparken. Og hva det aller kuleste med klatreparken? Det å ta zipline.
1: Zipline gøy uansett. Det noen ting som man aldri vokser fra, så det å kjøre zipline.
0: Absolutt, og vi kom oss altså opp i klatreparken, fikk på oss seler og tau og lærte sånn kurs med liksom hvordan du skulle feste på zipline selv, og man får jo lov til å dra alene i klatreparken, så når du skal på den zipline-ruten så har du bare på deg hjelm og så du festet i tau, og så må du ordne alt utstyret selv, du må putte på krokene selv, du må putte på den du skal bruke, den som har hjul, sånn at du kan ta zipline selv
1: og du må passe på å ikke klemme fingeren mellom hjulet som går rundt.
0: Og jeg var veldig opptatt av å passe på da min nevø, at han spesielt ikke måtte klemme fingeren, ikke sant? Det jo jeg som har voksenansvaret her, og vi tar den som ble kalt zipline-banen. Da det zipline til zipline til zipline, til 3 til 3 til 3, opp i tretoppene i Holmenkollen. Du dødshøyt oppe. Og når vi fra det høyeste treet til det nest høyeste treet, da vi altså så høyt oppe, at hver gang man krasjer med trestammen, ikke sant, så velter hele treet fram og tilbake, man føler at man skal falle. Da skal jeg sette ut for en ny zipline. Og jeg kaster meg ut for, og det blir litt bratt, så jeg blir sånn, woo! Og tror du jeg kunne angre på det skriket i det jeg flyr rett inn i en fluesverm med munnen åpen. Altså, Guriland, jeg svalgte sikkert 100 flur. Jeg tror ikke, det var sånn små flur. Og jeg bare, må bare begynne å spytte, liksom. Jeg har flur overalt. Jeg merker det, det svart i munnen, på en måte. Jeg spytter og spytter og spytter, og så krasjer jeg med det treet. Og da driver jeg og spytter, og nevøen min ser på meg, og jeg bare sånn, hva driver du? Hvorfor spytter du så mye? Og så tør han ikke å spørre. Han bare sånn, hun rar. Så han sier ikke, han bare ser meg sånn rart, og jeg spytter av og så kommer vi ned fra treet, og da sier jeg til han, åh, jeg kjørte rett inn i en fluesverm, så han bare sånn, åh, var det det du treet med? Han skjønte ikke hvorfor jeg krasjet så hardt på det treet da. Så mitt, ja, andre tips for dagen, lukk munnen når du tar zipline.
1: Aldri zipline med åpen munn.
0: Nei, det en så dårlig idé.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
2: Jeg gjorde mitt første journalistiske scoop med Bonnie Tyler.
3: Yes!
2: Trodde jeg i hvert fall. I dag er jo en trist dag for alle som er glad i Bonnie Tyler. Hun gravlegges i dag. Ja. Og ble vel hyllet og feiret hjemme i Wales nå i helgen?
4: Ja, altså i går så var det vel, eller i løpet av helgen, så var det jo fullt av fans ute i gatene i Wales, hvor hun ble kjørt gjennom gatene. Så du, altså det ser ut som, det litt av et folkehav, altså, som sto ute og så på paraden kjøre forbi.
2: Kjent både for den raspete stemmen sin, for Eurovision-opptredener, for Holding Out for a Hero og en hev med andre låter. Og jeg gjorde altså et journalistisk scoop da jeg intervjuet henne. Hun var en av de første artistene jeg intervjuet.
4: Yes.
2: Jeg skal snart fortelle deg hva som skjedde.
5: Nå er det siste uken med Kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine Kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i cupen i gang, og det betyr drama, cuphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller cupbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
9: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Bonnie Tyler var en av de første artistene jeg intervjuet som ung lokalradiojournalist.
2: Vet du hva, det er faktisk på ekte kult, Kjetil.
1: Og jeg trodde jeg hadde gjort et skup da jeg intervjuet henne. Og det var stort, altså hun var jo kjempesvær på 80-tallet. Lå på toppen av alle hitlisten og dro på turné rundt i verden. Men var liksom spesielt populær i Norge, var liksom Norgesvenn.
2: Ja.
1: Og jeg skulle da intervjue henne etter at hun hadde kommet med en ny plate. Jeg var ganske fersk som journalist i lokalradio, og selvfølgelig litt nervøs for å møte en av de virkelig store stjernene. Så jeg møtte opp da på, det var vel på hotellrommet hennes at vi gjorde dette intervjuet, og stilte spørsmål om sånn, how is the new record, og what do you like about Norwegian people, og alle de tingene som man...
2: Who is the most handsomest of the Norwegian men, nor the Swedish men? Var den med der?
1: Spurte helt sikkert om det også. Og så hadde hun jo en sånn veldig raspete stemme, sånn veldig, veldig hest stemme. Så jeg spurte, how did you get your raspy voice? What happened to your voice? Og det er da jeg tror skuppet kommer, for hun forteller da en historie om at hun var så innmari glad i syltetøy da hun var liten. Hun var helt avhengig av å ha syltetøy på brødskiva. Og så var det en dag hun våknet og skulle ha frokost, skulle lage seg frokost, og spurte moren sin hvor syltetøy var blitt av. Og moren sa at det var tomt for syltetøy, og da skrek Bonnie Tyler. Og da ble stemmen hennes så hes, og etter det så har stemmen hennes alltid vært like hes.
2: Det høres ut som en artist som kødder litt med en ung journalist.
1: Jeg tenkte, dette har jeg ikke hørt før, det er ingen som har hørt det. Dette er et skup, jeg har avslørt hvordan fikk Bonnie Tyler den hese stemmen sin. Og så fant jeg ut noen år etterpå at hun hadde gjort det til sport. Med alle teite unge journalister som spurte hva som hadde skjedd med stemmen, og finne på en ny historie hver eneste gang med hvordan stemmen hennes ble så raspete.
2: Og da hadde du fortalt om hennes raspete stemme hver gang du spilte Hold Now for a Hero og Total Eclipse of the Heart.
1: Og sendt et intervju om igjen og om igjen og om igjen. Jeg vet hvorfor stemmen hennes er så hes.
2: Tiden for Google var hard, eller?
1: Ja, en bra prank.

0: God morgen, hyggelig at du hører på P7-klem med Ellen og jeg som heter Kjetil i studio. Etter nyheten, Ellen, så skal vi spille en av favorittlåtene mine og en av favorittartistene dine, så her det bare å henge med.
1: Absolutt.
0: Dessuten skal vi forsøke å gjette hva du som hører på jobber med. Men da må du melde deg på. Er du våken? Går det bra?
1: Ja.
0: Da må du melde deg på, send en melding til 1904 og start med kodeord morgen, og så kan du vinne 1000 kroner også.
2: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
3: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
6: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
7: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
6: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
8: Enten synet ditt forandrer seg.
9: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
8: Eller alt er som det alltid har vært.
9: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
8: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
10: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
11: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
12: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
15: En mann i 20-årene pågrepet og siktet for drap etter en voldshendelse i Sandnes i natt. Det en mann i 50-årene som ble drept. Politiet ble varslet om hendelsen av helsepersonell, og mannen ble pågrepet på stedet. Det skal være en relasjon mellom de to. Mange kan bli nødt til å prioritere annerledes hvis advarselen om pumpepriser opp mot 30 kroner literen for bensin og diesel slår til, det sier direktør Geir Inge Stokke i Opplysningsrådet for veitrafikken. For slike literpriser betyr at norske bileiere må bruke rundt en tusenlapp mer på drivstoff hver måned.
16: Så med en pris til 20 kroner så bruker du da 18.300 i året. Det 30 kroner så det da 27.000. Så det jo en betydelig økning som folk kjenner i lommeboka.
15: Sykelønna kan stå i fare, advarer helseminister Jan Christian Vestre. Han ber venstresiden kaste seg inn i debatten om hva som kan gjøres med at sykefraværet i Norge for høyt. Vestre sier til Klassekampen om at venstresiden ikke eier problemet, risikerer vi at høyresidens premisser preger debatten, og det kan ende med at full sykelønn blir fjernet. Stadig flere norske bedrifter kontrolleres fra Schweiz. For 5 år siden var det 307 bedrifter, mens i 2024 var det 890, viser ferske tall fra SSB. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: Hei og god morgen, Jonathan.
2: Hei, god morgen.
1: Hei og god morgen, Jonathan Dahl Syversen fra Strømmen, stemmer ikke det?
2: Jo, riktig.
1: Ja, og du 19 år gammel?
2: Yes.
1: Og vi skal prøve å finne ut hva du driver med.
3: Gjett jobben.
4: Vi har altså to spørsmål, Jonathan. Et spørsmål hver, og hvis vi klarer å gjette jobben din på de to spørsmålene, så vinner du 1000 kroner. Så her skal du få det første spørsmålet, Kjetil.
1: Ja, det første jeg lurer på, jeg tenker, siden du 19 år gammel, så lurer jeg først på om du i lære. Du lærling?
2: Yes.
4: Du er lærling. Ok. Da må jeg prøve å få deg inn på liksom hvilke spor skal vi. Fordi det jeg vet om elektriklæringer, det tømrere, det snekkere og det rørleggere. Så hvordan skal jeg snevre dette inn til at det skal være men han, en av de? Ja?
1: Han jo fra Strømmen. Det gir seg jo selv.
4: Ja, men ok, vi må jo uansett. Jeg skal bruke et spørsmål her.
1: Selvfølgelig.
4: Jonathan, jobber du innenfor noe som har med rør å gjøre?
2: Det på en måte rør.
4: Det på en måte rør?
1: Ikke rør.
2: Det handler ikke om rør, da.
4: Nei. Det handler ikke om... Ok, så rør ligger der ute.
2: Rør, men det ikke noe med rør å gjøre på en måte.
4: Vet du hva? Man bruker rør i elektrikerbransjen.
1: Innimellom, Kjetil. Ja, så putter du jo ledning i rør og sånn.
4: Det har jeg også på med. Og jeg har ikke brukt så mye rør når det kommer til å snekre gulv og sånn, men akkurat når det kommer til å legge nye kabler og sånn, så har jeg lagt rør.
1: Jeg tror elektriker.
4: Jeg går elektriker.
1: Ja, elektriker. Okay. Altså fra Strømmen og lærling, jeg må være elektriker.
4: Jonathan Dahl Syvertsen, du elektriker?
2: Ja.
4: Altså, dette har vi holdt på med i 2 uker, Jonathan. Du den første vi får til.
2: Ja, det bra.
4: Hva det beste med å være elektriker, da? Eller lærling, da?
2: Nei, man lærer veldig mye. Og så liker jeg veldig godt at man gjør noe hele tiden. Man ikke sitter og spiller og lærer mye nytt.
1: Smeller det ofte, eller?
2: Ja, det kan vi ikke snakke om.
4: Uansett, Jonathan, det betyr at du har vunnet de første 1000 kronene i etterleken.
2: Mm.
4: Ja. Og så må du kose deg på jobb i dag, da.
2: Jo, tusen takk, dere også.
1: Ha en nydelig dag, takk skal du ha.
2: Takk.
4: Det mulig. Vi klarer å gjette jobben, kjære deg som hører på, ikke sant? Så lett det å vinne 1000 kroner. 2 spørsmål rett ned, vi gjetter hva du jobber med, og så vinner du 1000 kroner.
1: Det en fordel da, hvis du bor et sted som heter det samme som du driver med, eller etternavnet ditt bak, ikke sant? Så, men send en melding fra Melda på, uansett. Melding til 1904, og kodeordet morgen.

0: Det greit å bruke caps i klasserommet, har vi spurt om i dag, som første skoledag for mange. Eller du har spurt med caps, der du sitter med capsen din, produsent Niklas von Schindlo.
1: Jeg synes jo det ganske greit å ha på seg caps av og til, men her folk ganske delt. Jeg har spurt lytterne våre, og dere har vært inne og svart på God Morgen Radio på Snapchat, der har vi sånn avstemming hver dag. Og så var det denne capsen vi snakket om, og nå har det skjedd noe som aldri har skjedd før i vår avstemming.
2: 50-50.
1: Det er 50-50.
2: Wow!
1: Det er helt likt. Folk blir ikke enige om man kan ha på caps i klasserommet eller ikke.
2: Men, oi, oi, oi.
0: Ærlig talt, og det er jo viktigere hva elevene lærer, og at de ikke forstyrrer noen andre enn hva de har på seg på hodet. Kom igjen!
1: 50% er uenig med deg selv til.
2: Ja, fordi 50% har nok også vokst opp med at det ikke var lov til å ha på hodeplagg innendørs på en måte.
1: Ja.
2: Ikke sant?
1: Nei, nei, gutt, dette måtte ha slutt. Ikke ha på lua, var det ikke noe sånt?
2: Ikke ta deg inn i stua før du har tatt deg. Da lua, skjønte du det rent. Det var ikke pent.
1: Men da må vi kanskje være opp til hver enkelt kommune og bestemme om de vil la elevene gå med caps i klasserommet eller ikke.
2: Det elsker jeg. Kommunepolitikken blir bare mer og mer seriøst.
3: Nå det siste uken med Kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine Kremgo til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i køppen i gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Det en skikkelig glasak hos NRK nå.
2: Ok.
1: Norske menn lever lenger.
2: Yay!
1: Og du hørtes bare sånn avmålt entusiastisk ut.
2: Jo, men lenger enn før? Eller?
1: Ja, lenger enn før.
2: Ok.
1: Og det kvinner...
2: Lenger enn damer?
1: Nei, ikke så lenge. Men for damer har jo levd veldig mye lenger enn menn ganske lenge. Men nå har vi tatt innpå og holder ut nesten like lenge som det dere gjør.
2: Ok, hvor lenge lever menn nå?
1: I 81,4 år.
2: Og damene?
1: Og det noen år lenger. Ja. Og det fascinerende. Jeg følger en konto som heter noe sånt som Hvorfor menn dør før damer. Ja. Som alle dustete ting som vi gjør. Når vi skal bygge ting med en stige, eller sitter i et tre og sager av greinen som vi sitter på, eller bare synes det gøy å kaste paraffin på bål.
2: Og jeg hadde en kompis, og han hadde stukket både spisepinner inn i elektriske anlegget hos bestemoren sin, men han hadde også på en måte trynet ned trappa, for han hadde knytt skolissene sammen i hverandre og prøvd å gå ned. Så jeg føler liksom, menn prøver noen ganger litt grann å ta noen sjanser her.
1: Et av de første barndomsminnene mine er at jeg kranglet med kompisen min om hva som var hardest og knipe over og klippe over av en tannpirker og en lampeledning. Så vi tok først tannpirkeren, og så tok vi lampeledningen full av strøm etterpå.
2: Altså jeg bare lurer på, er det det at kvinner har blitt dummere som gjør at menn lever lenger? Gjør nå kvinner flere sånne eksperimenter? Eller har menn blitt smartere? Det er på en måte, det står ikke noe om i den NRK-saken kanskje.
1: Vi er tilbake i radioen din i morgen tidlig. Hvis vi ikke finner på noe dumt i mellomtiden.
2: Vi skal prøve å unngå det.
1: Høres fra klokka 6, så ha en nydelig mandag.
2: Ha det!

0: Takk til Ellen og Kjetil denne mandagen, og takk til deg som på P7-klem med Phil Collins nå etter nyhetene. Klokka den ni.
1: En mann i 50-årene døde etter en voldshendelse i Sandnes i natt. Politiet rykket ut etter at de ble varslet av helsepersonell, og de pågrep en mann i 20-årene på stedet. Han nå siktet for drap. Det skal være en relasjon mellom de to mennene. Det er en tydelig høyrebølge blant norske velgere. Det viser en analyse av stortingsvalget i fjor fra Institutt for samfunnsforskning. Dette er spesielt tydelig når det kommer til personlig økonomi og innvandring, sier valgforsker Johannes Berg.
2: Når det gjelder spørsmål om skatt, offentlige tjenester versus private, når det gjelder syn på innvandring, og også blir velgerne mer kritiske til klima- og miljøpolitikk. Så samlet sett er det en ideologisk bevegelse, da, kan du si, mot høyresiden.
1: Sykelønna kan stå i fare, advarer helseminister Jan Christian Vestre. Han ber venstresiden kaste seg inn i debatten om hva som kan gjøres med at sykefraværet i Norge er for høyt. Vestre sier til Klassekampen om at venstresiden ikke eier problemet, risikerer vi at høyresidens premisser preger debatten, og det kan ende med at full sykelønn blir fjernet. Seileren som ble meldt savnet i Bamble i Telemark er nå funnet i god behold, det opplyser politiet. Båten var på vei fra Sandefjord til Grimstad da den forsvant lørdag kveld. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

Det er sju klem, rolige favoritter, og da får vi bare si vel overstått helg. Nå er det nok en ny uke og nye muligheter, og ikke minst så er det skolestart for veldig mange i dag, så det er viktig da å kjøre forsiktig, uansett hvor man kjører, men spesielt da i nærheten av skoler selvfølgelig. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik, og har AHA og Matchbox 20 til oss. Jeg er etter Pink akkurat nå. God mandag.

0: Farmen har jo startet opp igjen på TV 2, og i år så det altså veldig mange forandringer. Og i går så røyk da første deltaker ut. Vi skal prate mer om det snart, og så blir det Matchbox 20.
1: P7-klem.
2: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
3: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
2: Eller du ikke ser noe som helst.
3: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
2: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore.
6: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
7: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
6: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
8: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
9: Det er bare å rive den boden.
10: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
9: Den tar hele utsikten.
10: Nei, nei, nå må du gi deg.
9: Må jeg gi meg?
10: Ja, du må gi deg.
9: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller så sånn.
11: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle. We are
12: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
13: Husk Handlenett, hilsen Handelens miljøfond.
14: Mamma?
15: Ja, vennen min.
14: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
15: Ja, det stemmer vel det, ja.
14: Blitt skikkelig fin den da.
15: Ja, synes jeg da.
16: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
17: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.

0: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
1: Hei, dette er Tone Kroken
2: og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
1: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet,
2: for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
1: Og husk, Huseby, det norsk kvalitet det.
2: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
1: Sjekk ut huseby.no.
3: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Bilverkstedkjeden SnapDrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår SnapDrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg. We are
5: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i køppen i gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
8: Nå er det siste uken med Kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine Kremgo til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.

Farmen er jo i full gang på TV 2 og TV 2 Play, og i går så måtte første kvinne da ut av Farmen, og det ble Sølvi Berntsen. Hun var i tvekamp mot Egil Ove i slegge, og i år så er jo da mye forandringer på Farmen i år, og grenen, han fikk ikke velge gren, det var forhåndsbestemt. Han ble jo valgt til første kjempe, og bestemte seg da for å sabotere litt, og det var et aldri så lite bakholdsangrep han hadde på Sølvi, så hun ble tatt litt på senga da hun ble valgt til andre kjempe. Jeg regner med at ikke jeg var den eneste som satt og håpet i det lengste på at Sølvi skulle banke Egil Ove ned i støvlene med den slegga. Selvfølgelig ikke bokstavlig talt, men i konkurransen. Og det var på hengende håret at hun gjorde det også. Det var ikke noe ujevn kamp det der. Hun var meget god. Så blir det spennende å se hva som skjer videre da på Farmen inne på TV 2. Snart Espen Lind, nå Anne-Grete Preuss her på P7 Klem, og en fin mandag til deg.

0: bilruta di. Har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
1: Carglass. Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
3: Du hører jo ikke etter.
4: Fordi du angriper meg hele tiden.
3: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
4: Snakke med meg? Du kjefter!
3: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Enten synet ditt forandrer seg.
7: Det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
6: Eller alt som det alltid har vært.
7: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
6: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
8: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
9: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.

0: Velkommen skal du være til en ny time på P7-kle med Bill Medley og Jennifer Warnes. Med oss om litt etter nyhetene klokka 10.
1: En mann som er tiltalt for flere grove voldtekter og mishandling av sin tidligere samboer nekter straffskyld. Det kom fram da rettssaken mot mannen startet i Agder tingrett i dag, skriver Fædrelandsvennen. Mannen som også tidligere dømt for flere alvorlige hendelser, risikerer nå forvaring. Det er en tydelig høyrebølge blant norske velgere. Det viser en analyse av stortingsvalget i fjor fra Institutt for samfunnsforskning. Dette er spesielt tydelig når det kommer til personlig økonomi og innvandring, sier valgforsker Johannes Berg.
2: Når det gjelder spørsmål om skatt, offentlige tjenester versus private, når det gjelder syn på innvandring, og også blir velgerne mer kritiske til klima- og miljøpolitikk. Så samlet sett er det en ideologisk bevegelse, da, kan du si, mot høyresiden.
1: Over 239 000 russiske soldater er drept i Ukraina så langt i krigen. De er identifisert gjennom et samarbeid mellom BBC og det uavhengige russiske mediet Mediasona. Blant de drepte er over 26 400 fanger som er rekruttert fra fengsler. Flere tog er innstilt eller forsinket på grunn av strømproblemer på sporene mellom Skøyen og Nationaltheatret. Færre spor er i bruk, og Bane NOR jobber med å rette feilen. Forrige uke var det togtrøbbel 6 av 7 dager i og rundt hovedstaden. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

God mandag, min gode venn, og takk for at du hører på P7-klem og bare fortsetter med det. Mariah Carey og Eagles er på vei. Nå skal vi en tur til Lady Gaga sammen med Bruno Mars.

0: Å få fartsbot, det det jo sikkert noen som har fått både nå og da, kanskje. Men visste du at man faktisk også kan få bot for å kjøre for sakte? Vi skal prate litt om det etter hvert, og så skal det bli Eagles ganske straks. P7-klem.
1: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
2: Men jeg ga henne banan og druer.
3: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
4: Det er for mye.
3: Hun sa hun ble glad.
5: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
6: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
7: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
8: Vi fikser det. IKEA Kunderadio.
9: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Det er bare å rive den boden.
13: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
12: Den tar hele utsikten.
13: Nei, nei, nå må du gi deg.
12: Må jeg gi meg?
13: Ja, du må gi deg.
12: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Nei, eller så sånn.
14: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
15: Hei!
16: Nei, halla, halla!
15: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
16: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
15: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
16: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
15: Nei, nei.
16: Hvor lenge dette du skal av?
15: 6 stopp.
16: 6 stopp. Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
15: det. Gjør det beste ut av det, må
16: du. Skal jeg begynne?
15: Ja, kjør på.
16: Ok. Hvordan går det på ungene?
15: Nei, vi har ikke barn.
16: Sant det. Ja. Faen. Men, bilen går bra.
15: Ja, den går den.
17: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
18: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
19: enklere. Formiddagen på P7-klem presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

Det er vel sikkert noen, vil jeg tro, som har fått seg en fartsbot opp igjennom. Og da regner jeg jo med at du har fått den fartsboten fordi du har kjørt for fort. Men nå kan også, eller det er ikke bare nå, men politiet kan også da stoppe deg hvis du kjører for sakte. For for lav fart kan jo da skape farlige og utrygge situasjoner. Og mange bilister irriterer seg jo over sinker i trafikken som kjører for sakte, og så skal de kjøre forbi og skaper da farlige situasjoner. Så i teorien så kan man da både bli stoppet for å kjøre for sakte, man kan bli anmeldt, og man kan miste førerkortet. Så selvfølgelig ikke kjør for fort, men ikke kjør alt for sakte heller. Hold deg til fartsgrensa. Det er vel egentlig et greit råd sånn i begge ender. Snart Synnevo, nå Rednecks på P7 Klem.

0: Enten synet ditt forandrer seg.
1: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
0: Eller alt er som det alltid har vært.
1: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
0: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
2: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i køppen i gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
3: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
5: Mitt navn Bernt Kjulske.
6: Og mitt Aurora Gude.
5: Vi tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
6: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
7: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
8: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
9: Carglass. Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
10: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
9: Ja, klart Sander kan spise her.
11: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
12: Elektroimportøren.
13: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.

For bare en liten stund siden nå så ble årets deltakere til Skal vi danse avslørt. Det er jo 21. sesongen Skal vi danse går på skjermen. Og de som skal være med i år, det er Kim Wigård, Lea Behn. Det har jo vært mye rykter om at hun skal være med, og det skal hun da. Og Alexander Bonsaksen, han er tidligere ishockeyspiller. Vi har skuespiller Caitlin Garbin, som kanskje mange har sett i tv-serien Kammo. Vi har Maria Stavang, hun er nettopp ferdig med Norseman, har hun ikke vært med der. Hun skal være med på Skal vi danse. Espen P.A. Lervåg skal bli med. Det skal også Victoria Nadine. Alessandra Mele skal være med. Tim Christian, Henriette Lien, Sondre Sundby, Sandra Lyng og Sebastian Solberg. Det er de som skal være med på denne sesongens Skal vi danse. Som vi fikk vite på fredag, så er dommerne de samme som i fjor. Bare å glede seg. Slutten av august på TV 2. Snart Celine Dion på Peter Klem. Straks etter denne dame her. Dette er Adele. God mandag.

0: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 120 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Ok, skal du på byen og svi av noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
5: Det er smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
4: Tromf er spart, spart, Tromf er Tromf er spart.
6: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
7: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
8: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Med oss har vi Jonas. Du er snekker.
10: Ja.
9: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
10: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
9: Et tjuvskremsel, den er ny. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
11: Oda bare klemmer inn at
12: vi får Oda levert på hytta, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
13: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
14: Nå på Viaplay.
15: My husband made me 6 inches tall.
16: You'll be safe in the dollhouse.
14: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
16: This is kind of nice.
15: Except for the tiny elephant in the room.
14: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
17: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
18: Formiddagen på P7 Klem presenteres av maleverktøy fra Biltema.

0: God mandag til deg, og takk for at du på P7-klem. Snart så kommer Britney Spears innom etter nyhetene nå klokka 11.
1: Kvinnen som tiltalt for å ha drept sin mor og bror i en enebolig i Ski i desember 2024 nektet straffskyld da rettssaken startet i Follo og Nordre Østfolds tingrett i dag. Hun har tidligere innrømmet at hun drepte de to, men om hun kan straffes blir et sentralt spørsmål under rettssaken. Kvinnens forsvarer mener hun var utilregnelig da hun drepte broren med kniv og kvalte moren. En mann som tiltalt for flere grove voldtekter og mishandling av sin tidligere samboer nekter straffskyld. Det kom fram da rettssaken mot mannen startet i Agder tingrett i dag, skriver Fedrelandsvennen. Mannen som også tidligere dømt for flere alvorlige hendelser risikerer nå forvaring. Strømprisen for husholdningene falt med 6,6% i april, mai og juni sammenlignet med samme periode i fjor, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Med strømstøtten trukket fra endte gjennomsnittlig strømpris på rundt 1,18 kroner per kilowattime. I oktober vil kongeparet ha besøkt alle norske kommuner. Kong Harald og dronning Sonja fullfører sin kommuneturné med å besøke Siljan og Nissedal i Telemark. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

Lem, god mandag. De aller fleste jo tilbake på jobb nå, og da har man jo litt den feriefølelsen sittende i kroppen. Men hvor lenge sitter den følelsen? Det skal vi prate litt om i løpet av timen. Og så Michael Bolton snart på vei etter Astrid S. akkurat nå.

0: P7-klem, rolige favoritter og snart, både Kurt Nilsen og at vi skal prate litt om denne feriefølelsen som mange av oss har nå som vi er tilbake, de fleste i hvert fall, tilbake i jobb fra ferien, men hvor lenge har vi på en måte denne feriefølelsen med oss da? Vi skal snakke mer om det om litt.
1: P7-klem. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
2: Carglass. Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
3: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
4: Ja, klart Sander kan spise her.
5: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
6: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i køppen i gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
7: Det er bare å rive den boden.
8: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
7: Den tar hele utsikten.
8: Nei, nei, nå må du gi deg.
7: Må jeg gi meg?
8: Ja, du må gi deg.
7: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, så sånn.
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
10: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
12: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
11: Eller du ikke ser noe som helst.
12: Jeg har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
11: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
13: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
14: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Formiddagen på P7-klem presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.

De fleste er jo tilbake fra ferie og i jobb. I dag er det jo skolestart for veldig mange også. Så kan man jo tenke at denne feriefølelsen tar man jo litt sånn inn i de første arbeidsukene, men nå viser en ny studie at denne feriefølelsen vår, den varer kun en uke, og så er ferien glemt for kroppen. Da er det liksom tilbake til hvis man har en jobb som man trives i, så er jo det selvfølgelig en stor fordel da, men denne feriefølelsen, den er sånn cirka en ukes tid, og så er man liksom tilbake i hverdagen igjen. Alex Warren snart, Whitney Houston nå på P7 Klem.

0: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
1: Ja.
0: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
1: Ja, ja.
0: Men hvordan får du det til?
1: Biltema.
0: Biltema?
1: Ja.
2: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Vår neste innringer Lukas, 7 år.
3: Hei, hei.
2: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
3: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
2: Dådyr øyne, det en klassiker. Dagens Hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
4: Nå det siste uken med Kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine Kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max, Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
6: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
7: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Gutta!
9: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
10: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan. Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør i dag.
11: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Hei!
13: Nei, halla, halla!
12: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
13: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
12: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
13: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
12: Nei, nei.
13: Hvor lenge det til du skal av?
12: Seks stopp.
13: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av det.
12: Gjør det beste ut av det,
13: Skal jeg begynne?
12: Ja, kjør på.
13: Ok. Hvordan går det med ungene?
12: Nei, vi har ikke barn.
13: Sant det. Ja. Faen. Men bilen går bra.
12: Ja, den går den.
14: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
15: Elektroimportøren.
16: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.

God mandag her på P7-klemma. En god gjeng som har bursdag denne 17. august. Skuespiller Robert De Niro, 83. Sean Penn blir 66. Og vår egen Lene Marlin har 46 års dag i dag, så det er bare å gratulere det. Kenny Rogers, Dolly Parton på vei nå til Coldplay.

For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder.

0: mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no. Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Enten synet ditt forandrer seg.
2: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
1: Eller alt er som det alltid har vært.
2: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
1: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
3: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i køppen i gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
4: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
5: Det er faktisk tre boder, så det er masse lagringsplass.
4: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
6: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
4: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
2: Carglass. Formiddagen på P7 Klem presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League.

0: Dette Per Sjuklem, rolige favoritter. Her får du høre Lyle Richie All Night Long etter en liten nyhetsoppdatering klokken 12.
1: Politiet vil i løpet av dagen forsøke å avhøre mannen i 20-årene som siktet for å ha drept en mann i 50-årene i Sandnes i natt. Han ble pågrepet på stedet da politiet rykket ut til en alvorlig voldshendelse. Ifølge politiet det en relasjon mellom de to mennene. Kvinnen som tiltalt for å ha drept sin mor og bror i en enebolig i Ski i desember 2024 nektet straffskyld da rettssaken startet i Follo og Nordre Østfolds tingrett i dag. Hun har tidligere innrømmet at hun drepte de to, men om hun kan straffes blir et sentralt spørsmål under rettssaken. Kvinnens forsvarer mener hun var utilregnelig da hun drepte broren med kniv og kvalte moren. Israels høyreekstreme sikkerhetsminister tar nå til orde for å drepe opp mot 40 palestinere hver natt, det sier han i sin egen podcast. Han sier at palestinere ikke folk som verdige et liv, og at de ikke engang mennesker. Etter 35 år på tronen har kongeparet snart besøkt alle norske kommuner. Det vil skje i oktober, da skal kong Harald og dronning Sonja etter planene besøke Siljan og Nissedal i Telemark, og med det fullføre sin kommuneturné. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Josefin, det var det Lara det her på P7, Klem rolige favoritter. God mandag og god skolestartdag for veldig mange I landet vårt den mandagen. Det her Bon Jovi Always, jeg heter Sverre Bjørnsen. Hyggelig at du hører og henger med her på P7, Klem.
1: This Romeo is bleeding

0: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
1: Ja.
0: Hvem blir med?
2: Jeg vil være med.
0: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
1: Nei, vi drar vel til Biltema.
3: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
4: Oda bare klemmer inn at...
5: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
6: Mamma, det er grilldag på fredag.
5: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
6: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
5: Ja, pølsebrød.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
9: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
10: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skåsen, velkommen til enkelt.
12: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser, og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
13: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå, reis snart, fly.
14: Norwegian. Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
15: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
16: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
17: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita Nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Formiddagen på P7 Klem presenteres av maleverktøy fra Biltema.

0: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
1: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
0: Eller du ikke ser noe som helst.
1: Jeg har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
0: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
2: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: Jeg har 100 løk på konto.
4: Hæ? 100 000 kroner?
3: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
5: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
3: Ja. Tromfa spart.
6: IKEA kunderadio.
7: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
9: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
10: Hei!
11: Halla!
10: Hei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
11: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
10: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
11: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
10: Nei.
11: Hvor lenge er det til du skal av?
10: Seks stopp.
11: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av det.
10: Vi gjør det beste ut av det.
11: Skal jeg begynne?
10: Ja, kjør på.
11: Ok. Hvordan går det med ungene?
10: Nei, vi har ikke barn.
11: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra?
10: Ja, den går den.
12: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
13: Klas Olsson Kudderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
14: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godt.no.

0: bare når det regner.
1: Chris Holsten på P7, klem rolig favoritter. Har du bursdag 17. august, er det I dag gitt. Gratulerer med dagen. Deler den med skuespiller Sean Penn og Robert De Niro. Og Lene Marlin har bursdag. Der blir 46 år. Hurra for alle som har bursdag. Her Where I'm Headed på P7, klem.

0: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
1: Gutta! Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
3: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i cupen i gang, og det betyr drama, cuphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller cupbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
4: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille havet.
5: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
4: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
6: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
7: Du hører jo ikke etter.
8: Fordi du angriper meg hele tiden.
7: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
8: Snakke med meg, du kjefter!
7: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
10: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
11: Hallo?
12: Hvem er du?
11: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
12: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
13: Hei, du.
11: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
12: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
11: Hvor lenge skal vi være her nede da?
12: Ut året, sa de.
13: Ut året, ja.
11: Ut året?
14: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Formiddagen på P7 Klem presenteres av rengjørings...

Armstrong setter pris på det gode livet. What a wonderful world her på P7. Klem rolige favoritter, 10 på 1. Om en 10 minutters tid så blir nyheter da, for hvordan det egentlig står til i verden.

0: om et lite minutt får du høre Pretenders I'll Stand By You, men først blir nyheter nå klokken ett her på P7 Klem. Rolig favoritter.
1: Politiet vil i løpet av dagen forsøke å avhøre mannen i 20-årene som er siktet for å ha drept en mann i 50-årene i Sandnes i natt. Ifølge VG er den drapsiktede mannen sønnen til mannen som er drept. Mannen i 20-årene ble pågrepet på stedet da politiet rykket ut til en alvorlig voldshendelse. En gravemaskinfører er fløyet til sykehus etter et sprengningsuhell i Bremanger i Vestland i ettermiddag. Gravemaskinen skal ha truffet gammelt sprengstoff fra en tidligere sprenging, opplyser politiet. Personen i gravemaskinen skal kun være lettere skadet. Påtalemyndigheten ber om 45 dagers fengsel for kapteinen på konteinerskipet som grunnstøtte på Byneset i Trondheim i mai i fjor. Det 135 meter lange skipet gikk på grunn rett ved en bolig. I dag møtte kapteinen en nederlandsk mann i 60-årene i Sunnmøre tingrett i en tilståelsessak. Han erkjenner straffskyld, skriver NRK. Strømproblemer på sporene gjør at det fortsatt er full stans i togtrafikken mellom Skøyen og Lysaker i ettermiddag. Det gjør at færre spor er i bruk, opplyser Vy, som varsler både forsinkelser og innstillinger for de togreisende. Bane NOR jobber med å rette feilen, men vet ikke hvor lang tid det vil ta. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

Han kommer til Norge for å spille utenfor Oslo på Fornebu, Teddy Swims, men det ikke før, jeg tror det 2. mars neste år. Det var Lose Control på P7-klem, rolige favoritter. Her, en klassiker fra Whitney Houston. Didn't we almost have it all?

0: Nå er det siste uken med kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
2: Vi fikser det. Jeg har 100 løk på konto.
3: Hæ? 100 000 kroner?
2: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
4: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
2: Ja. Tromf spart. Tromf spart.
5: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser, og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
6: Oda bare klemmer inn at
7: vi får Oda levert på hytta, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Akkurat nå er det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Bank, bank.
10: Er du i et ulykkelig forhold?
11: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
10: At du ikke er så viktig?
11: Da burde du bytte forhold.
10: Ja, bankforhold.
11: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontoren.
10: Og prisvinnende kundeservice.
11: Sjekk penny.no.
12: Penny. For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
13: Levende lys og kake til meg?
14: Mamma, jeg kommer!
13: Mamma?
14: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
13: Så romantisk, ja.
15: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
16: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
17: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
16: Eller du ikke ser noe som helst.
17: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
16: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses!
1: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
18: Formiddagen på P7 Klem presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
2: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
3: Si.
4: Beklager for at jeg kappa ned greinene på løvtreet ditt. Selv om rent teknisk så jo halve treet i min hage. Så uansett, håper det hjelper med en god frokost.
3: Med morgenlevering.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
5: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
6: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: Hallo, mammas telefon?
8: Hei, Andrea, det mormor.
7: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
8: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
7: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
9: Mamma, hei. Du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
1: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
0: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
2: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.

0: Ok, hør nå. Hør nå.
1: Disponibelt beløp på konto er 5 laks.
0: Ja.
2: Det er smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
0: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
3: Akkurat nå er det enda en kampanje hos Kosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Nå er det siste uken med Kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine Kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfett til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Formiddagen på P7 Klem presenteres av maleverktøy fra Biltema.

0: Chicago på P7-klem, rolig favoritt. Snart to, da blir det nyheter. Jeg heter Sverre Bjørnsen, er tilbake i morgen midt på dagen. Ta godt imot Elisabeth Karv, som holder deg med selskap utover. Og før nyhetene, her halve pris som hjemme igjen, da. Den fineste skjevin.
1: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: ABBA, Thank You For The Music og Mark Amber, Belong Together er på vei, men aller først får vi en nyhetsoversikt her på P7 Klem.
1: Det en sønn som siktet for drapet på sin egen far i Sandnes. Det skriver både VG og Stavanger Aftenblad. Politiet rykket ut til en alvorlig voldshendelse i en bolig på Trones i Sandnes i natt. En mann i 20-årene ble pågrepet på stedet og siktet for drap, sier politiadvokat i Sør-Vest politidistrikt Mats Lerum.
2: Da vil forsøke å gjennomføre et avhør av siktede. Så det også planlagt en obduksjon som vil bli gjennomført i morgen.
1: Politiet henlegger sakene mot 3 av de 8 spillerne som i februar ble siktet for kampfiksing i Eliteserien. Sakene henlagt på bevisets stilling, opplyser politiet til TV2. 5 personer, inkludert 2 KFUM-spillere, fremdeles siktet i saken. Om du kan jobbe mens du syk, avhenger av hvilken jobb du har, mener daglig leder i HR Norge, Even Bolstad. YS sitt arbeidslivsbarometer viser nemlig at over halvparten av oss har jobbet selv om vi kunne fått sykemelding eller brukt egenmelding det siste året.
3: Noen jobber vanskelige å kombinere med for eksempel det å være smittefarlig. En annen ting å sitte som leder, som programmerer og jobbe hjemmefra med de mulighetene som
1: EM-bronsevinner Patricia Silva håper Gjert Ingebrigtsen snur og fortsetter som treneren hennes. I går tok Silva bronse på kvinnenes 1500 meter i Birmingham. Dagen før sa Ingebrigtsen at han skal gi seg som trener. Portugisiske Silva kaller nordmannen for verdens beste trener. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

Håper du har en fin start på uka. Mange er tilbake på skolebenken i dag, så kanskje litt grann blåmandag, men kanskje også en mandag med litt ekstra spenning. Nervene har kanskje roet seg litt også nå ut på dagen, og her på P7 Klem så får vi jo rolige favoritter som senker pulsen ytterligere. Vi skal kose oss med gladlåta Belong Together av Mark Amber akkurat.

0: Som jeg nevnte i stad, så er det mange som er på plass på skolebenken i dag, men mange har jo da også siste tiden flyttet inn i kollektiv, og Ellen og Kjetil har erfaring med å bo i kollektiv, kunne de fortelle forrige uke. Vi skal få høre hva de kunne fortelle etter Jason Mraz med I'm Yours, først Dire Straits med Brothers in Arms, som er på vei.
1: P7-klem.
2: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt i lave priser.
3: Elektroimportøren.
4: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
5: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
6: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter, og der. Ruvene i all sin prakt. La Sagrada
7: familiekalenderen er stappfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
6: Onsdag, kanskje?
7: Da er det fektekurs.
8: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
9: Gutta!
10: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podkasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
11: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
12: Enten synet ditt forandrer seg...
13: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
12: Eller alt er som det alltid har vært?
13: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
12: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
14: Husk, handlen er tilsen handelens miljøfond.
15: Carglass-sjekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.
16: Hurtigruta Carglass.
17: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
4: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Mange flytter inn på hybel og i kollektiv i disse dager, og både Ellen og Kjetil har bodd i kollektiv før, og det har ikke alltid vært helt knirkefritt.
1: Jeg føler den største utfordringen var da jeg bodde med en kokk som elsket å lage mat, eller han lagde ekstremt mye mat. Problemet var bare at han var ikke så opptatt av å rydde opp etter matlagingen, og han brukte også på en måte, han brukte alt man hadde på kjøkkenet. Alle benkene, inkludert bordet, alle mulige redskaper. Altså, jeg har aldri sett så mye redskaper. Og han lagde den beste tacoen, for eksempel, jeg har smakt i mitt liv. Men det var bare at opprydningen var på 2 timer etterpå. Den måtte alltid vi andre gjøre, selv om vi hadde spist maten eller ikke.
2: Men da, ikke for å angripe de som bodde sammen med han, men er ikke det rett og rimelig at du som har spist maten til kokken rydder av bordet etterpå?
1: Det var ikke alltid man hadde spist maten. Kanskje man skulle lage egen mat, ikke sant? Så måtte du rydde opp i hans rot først. Men ja, det var en grunn til at man ikke sa ifra da, for eksempel, liksom. Man fikk ofte digg mat, ja da.
2: Jeg bodde sammen med to kompiser, vi var 3 stykker da, i et guttekollektiv, og der var det etter hvert en som fikk en kjæreste som flytta inn.
1: Ja, ikke sant, det skjer jo.
2: Da blir det dårlig stemning, så det er jo et tips, at man kanskje ikke skal la andre flytte inn i kollektivet uten å sjekke med de andre som er der. Så var det en som sagde i stykker en dør, som vi kranglet en stund om hvem som skulle betale for etterpå.
1: Ikke bruk sagen, er et tips.
2: Ikke bruk sag på fest. Ja, han skulle bare gjøre at den passet litt bedre, men så sag han i feil ende, og så ble det styr av det.
1: Så ble det kortere og kortere dør, den greia der.
2: Så var det en som stjal all maten til de andre.
1: Ja,
2: det er også NRK har en sak om dette nå, og sier at det er ikke å ta litt ketchup, det er ikke å stjele. Men hvis du ikke har egg og bacon, så bør du kanskje ikke ta egg og bacon.
1: Jeg har et annet tips. Kanskje ikke ha en som bor i stua. Det hadde vi. Og det var så slitsomt når han hadde besøk, for eksempel, kunne man ikke bruke stua.

Oi, oi, altså Adele, hun tok seg jo en lang pause fra slutten av 2024 og sa egentlig at hun ikke visste om hun i det hele tatt kom tilbake til musikken, men hun blitt observert i London. Hun har vært i studio der hvor hun spilte inn et av sine største album, så det kan faktisk hende at det kommer ny musikk snart. Nå driver de og spekulerer om det kommer noe allerede mot slutten av året eller nyåret, men det tror jeg ikke vi skal liksom, jeg tror ikke vi skal sitte og holde pusten mens vi venter. Men mulig det kommer ny musikk fra Adele, det alltid fint å høre. Vi skal kose oss med Hello her på P7 Klem akkurat nå. Hello.

0: Er det prissjokket, eller har du spist alt for mange is alt for fort?
1: Nettopp. Sunday fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
4: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang. Eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i cupen i gang, og det betyr drama, cuphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller cupbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
7: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
8: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt i lave priser.
9: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
10: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
11: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
10: Eller du ikke ser noe som helst.
11: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
10: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
12: Oda bare klemmer inn at
13: vi får Oda levert på hytta, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
14: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
15: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

En av de som har hatt en sommerflørt i sommer, da vet du akkurat hva Colby Calais snakker om på denne låta her, som handler om nettopp de følelsene man kjenner helt i starten når det som kanskje blir et forhold er i gang. Dette er Bubbly her på P7 Klem.

0: Snow Patrol er på vei med Chasing Cars. Du får også Billie Eilish med What Was I Made For. Aller først, nyhetene her på P7-klem.
1: Politiet henlegger sakene mot tre av de åtte spillerne som i februar ble siktet for kampfiksing i Eliteserien. Sakene er henlagt på beviset stilling, opplyser politiet til TV 2. Fem personer, inkludert to KFUM-spillere, er fremdeles siktet i saken. En mann er siktet for uaktsom kjøring etter å ha kjørt mot et Pride-tog i Orkanger i Trøndelag på lørdag. Mannen skal ha bråbremset og tutet flere ganger, skriver Adressa. Ingen personer ble truffet eller skadet, men flere ble skremt av hendelsen. Donald Trump truer nå med å bombe Oman dersom de stiller seg i veien for en avtale med Iran om Hormuz-stredet. Trusselen kommer i et intervju med Fox News kort tid før våpenhvilen mellom USA og Iran utløper. I forrige uke opplyste Iran om at de var i forhandlinger med Oman om å gjenåpne Hormuz-stredet. USA skal ikke være en del av de samtalene. Om du kan jobbe mens du er syk, avhenger av hvilken jobb du har, mener daglig leder i HR Norge, Even Bolstad. YS sitt arbeidslivsbarometer viser nemlig at over halvparten av oss har jobbet selv om vi kunne fått sykemelding eller brukt egenmelding det siste året.
2: Noen jobber er vanskelige å kombinere med for eksempel det å være smittefarlig. En annen ting er å sitte som leder, som programmerer og jobbe hjemmefra med de mulighetene som er.
1: Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

Den fineste låta av Jahn Teigen er etter min mening Min første kjærlighet, og den skal vi snart få her på P7-klem, men først skal vi til, ja, kanskje den fineste låta Billie Eilish har skrevet. Det er sikkert mange som mener det, for den her vant også Grammy. Du hører What Was I Made For her på P7-klem.

0: 9 Million Bicycles er den kreative titlen til en av Katie Meluas største låter. Nå er det kanskje over en milliard sykler i verden i dag, men allikevel, vi spiller låta 9 Million Bicycles straks her på P7-klem.
1: P7-klem. Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Ok. Hør nå.
3: Disponibelt beløp på konto er 5 laks.
2: Ja.
4: Det er smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
2: Så tromfa spart, tromfa spart.
5: Nå er det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
6: Husk, handlen nett. Hilsen, handelens miljøfond.
7: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
8: Talkmore.
9: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
10: Vi er Aprila Bank Band, bandet som også er en bank, og vi er egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøknad.

0: 100 banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
2: Akkurat nå er det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Åh, så du er ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
5: Jeg vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene i all sin prakt. La Sagrada
7: familiekalenderen er stoppfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
6: Onsdag, kanskje?
7: Da er det fektekurs.
8: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
9: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Slå, hjerte, slå.
1: Etter jeg har blitt mamma så har jeg blitt veldig opptatt av å skape litt tradisjoner for familien min, for jeg synes det er så hyggelig å komme tilbake til gjennom hele livet. Sommertradisjoner prøver jeg jo å skape og har jobbet hardt med det i sommer. Men hva med folk på gata? Vi skal få høre hva slags sommertradisjoner som rører seg rundt omkring. Det blir etter Maggie Riley med Every Time We Touch som på vei, men akkurat nå Jim Diamond med I Should Have Known Better her på P7 Klem.

0: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: Hei, dette er Tone Kroken
3: og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
2: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
3: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
2: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
3: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
2: Sjekk ut huseby.no.
4: Enten synet ditt forandrer seg.
5: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
4: Eller alt som det alltid har vært.
5: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
4: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
6: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
8: Ja.
7: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
8: Ja, ja.
7: Men hvordan får du det til?
8: Biltema.
7: Biltema?
8: Ja.
9: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
12: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
13: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
14: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: Tradisjoner er viktig, og enda viktigere for meg etter at jeg ble mamma. Hva slags sommertradisjoner har folk på gata, har vi vært ute og spurt?
1: Nei, egentlig bare standard. Være i Norge. Norgesommer. Det er sommer på sitt beste. Bade, sole seg, være inne når det regner, finne på ting med familie og venner.
2: Fra en skala fra 1 til 10, hvor bra har sommeren vært så langt?
1: 10 av 10. Veldig fint vær. Oslo sommer på sitt beste, altså.
2: Har du noen sommertradisjoner?
3: Bade og spise is.
2: Ja, det er god. Trenger jo ikke være så mye mer enn det.
3: Nei, det skal være enkelt på sommeren, så det holder i massevis, tenker jeg.
2: Hvor mye har du gjort det nå i sommer?
3: Spiser is hver dag, og bader så å si hver dag, tror jeg, når jeg kan.
2: Ikke sant? Er det norsk sommer det går i for deg, eller er det utenlandsferie?
3: Jeg har vært i Sverige en tur, ellers er det Oslo. Når det er fint vær, så er Oslo-sommeren perfekt. Man trenger jo ikke dra til syden da.
2: Har du noen sommertradisjoner?
4: Bollejakt.
2: Bollejakt, ok. Hva går bollejakt ut på?
4: Nei, bare gå rundt og støtte små lokale kaféer og spise god bakst og drikke god kaffe.
2: Det er jo en ganske fin tradisjon. Hva er den beste bolla du har spist så langt?
4: Baksten på The Little Pickle er ganske bra, men de er sommerstengt. Så da vil jo jeg kanskje gått innom Lille Betong. Klassiker, eller så har jo TaylorMade også veldig gode donuts.

0: nå er det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
1: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang, eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
2: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til ca. 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere. På utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
3: Nå er det siste uken med Kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine Kremgo til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
5: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
6: Vi fikser det.
7: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: Yes, vi er April Bank Band, og vi vet hvor hardt det er å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.
9: Tenk

Da skal jeg takke for følge her på P7-klem denne mandagen. Og selv om været er litt skiftende, så må vi huske på det at vi fortsatt har et par uker igjen av årets siste sommermåned. Så hvorfor ikke feire det med litt sommermusikk også? Dette er Postgirobygget med Tidløs her på P7-klem.

0: Litt 80-talls nostalgi med Alphaville venter oss her på P7-klem, men aller først innom nyhetene. Klokka, den fire.
1: Mannen i 20-årene som siktet for drap i Sandnes erkjenner straffskyld. Det opplyser hans forsvarer til Sandnes-posten. Politiet rykket ut til en adresse på Trones i Sandnes i natt etter meldinger om en alvorlig voldshendelse. En mann i 20-årene ble pågrepet på stedet og siktet for drap. Ifølge VG skal den avdøde, en mann i 50-årene, være faren til den som nå siktet for drap. Politiet bør lage systemer for å finne ut hvor mange som bøtelegges for lovbrudd på elsparkesykkel. Det sier leder av transportkomiteen på Stortinget, FRP's Bård Hoksrud. Det er for eksempel ikke lov å ha promille, bruke mobilen eller være flere enn én på elsparkesykkelen. Likevel er det mange som gjør det, men politiet kan ikke tallfeste hvor mange.
2: Jeg som FRP er jo ikke glad i byråkrati, men det er jo mye debatt om dette temaet her, og da burde man jo kanskje hatt en oversikt over det.
1: Donald Trump truer nå med å bombe Oman dersom de stiller seg i veien for en avtale med Iran om Hormuz-stredet. Trusselen kommer i et intervju med Fox News kort tid før våpenbilen mellom USA og Iran utløper. I forrige uke opplyste Iran om at de var i forhandlinger med Oman om å gjenåpne Hormuz-stredet. USA skal ikke være en del av de samtalene. Bodø og Sandnessjøen hadde null sommerdager i årets skoleferie fra 20. juni til 16. august, ifølge meteorologene. Det samme var tilfellet for antall høysommerdager, dager da temperaturen blir 25 grader eller mer, nemlig null. Flest antall sommerdager fikk Drammen med 57, tett etterfulgt av Oslo med 54. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

Forever Young hørte du her på P7-klem. Riktig god mandag. Håper mandagen har vært fin hittil. Her på P7-klem skal vi kose oss med rolige favoritter. Veldig hyggelig at du hører på. Vi skal straks innom en sår, men vakker låt fra Coldplay. Rett etter Pink, du hører A Million Dreams.

0: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hei, dette er Tone Kroken
2: og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
1: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
2: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
1: Og husk, Huseby det er norsk kvalitet det.
2: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
1: Sjekk ut huseby.no.
3: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i køppen i gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no. Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
5: Carglass. Mamma?
6: Ja, vennen min?
5: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
6: Ja, det stemmer vel det, ja.
5: Blitt skikkelig fin den, da.
6: Ja, synes jeg da.
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Oda bare klemmer inn at
9: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
12: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
11: Eller du ikke ser noe som helst.
12: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
11: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
13: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
14: McDonalds setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
15: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
14: Takk til vår reporter live hos McDonalds. Nå over til noe helt annet.
16: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
17: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian.

Ikke som de andre, sangen Sondre Justad for oss i det klokka nærmer seg halv fem. Vi skal nå innom en talentfull søskenflokk, tre søstre og en bror fra Irland. The Course her med Runaway.

0: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
2: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Nå på Viaplay.
4: My husband made me 6 inches tall.
5: You'll be safe in the dollhouse.
3: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
5: This is kind of nice.
4: Except for the tiny elephant in the room.
3: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
6: Si
7: gratulerer med 30-års bryllupsdag, mamma og pappa. Love you.
6: Med morgenlevering.
8: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skåsen, velkommen til enkelt.
9: Vi er Aprila Bank Band, bandet som også er en bank. Og vi er egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesum.

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: Endelig, dere. Barcelona for våre føtter. Og der, ruvene i all sin prakt. La Sagrada
2: familiekalenderen er stoppfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
1: Onsdag, kanskje?
2: Da er det fektekurs.
3: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

i Oslo fortsetter, og dette har jo vært en god stund. Det var jo masse trøbbel forrige uke også, og i dag har det vært full stans mellom Skøyen og Lysaker på grunn av strømproblemer, og dette påvirker flere linjer. Drammensbanen, også flytoget rammet. Krysser fingrene for at det løser seg. En kjedelig start på uka for mange togpassasjerer.

0: Oda bare klemmer inn at
1: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
3: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
4: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Enten synet ditt forandrer seg.
6: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
5: Eller alt som det alltid har vært.
6: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
5: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
7: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
8: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt i lave priser.
7: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

Shakira på P7 Klem, hvor flere rolige favoritter er på vei. Jeg er Samantha, og jeg skal holde med selskap frem til 7 i kveld, så det er bare å bli værende.

0: Filmmusikk fra Notting Hill og Elvis Costello er rett rundt hjørnet her på P7-klem, men aller først, siste nytt.
1: Politiet bør lage systemer for å finne ut hvor mange som bøtelegges for lovbrudd på elsparkesykkel. Det sier leder av transportkomiteen på Stortinget, FRP's Bård Hoksrud. Det er for eksempel ikke lov å ha promille, bruke mobilen eller være flere enn én på elsparkesykkelen. Likevel er det mange som gjør det, men politiet kan ikke tallfeste hvor mange.
2: Jeg som FRP er jo ikke glad i byråkrati, men det er jo mye debatt om dette temaet her, og da burde man jo kanskje hatt en oversikt over det.
1: Bane Nord har langt flere eiendomsprosjekter enn prosjekter på jernbanen. Det er snakk om 50 eiendomsprosjekter mot 36 på jernbanen, skriver Aftenposten. I forrige uke var det togtrøbbel i og rundt Oslo hele 6 av 7 dager. Også i dag har det vært full stans i togtrafikken mellom Skøyen og Lysaker. MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass i Norge. MDGs Frøya Sjursæter peker på at det stadig dukker opp flere reklamer fra olje- og gasselskaper i Norge. Leder av Stortingets energi- og miljøkomité, Arbeiderpartiets Mani Hussaini, sier til Aftenposten at de har mer tro på forslag som kutter utslipp. Flere TV-programmer er i fare hvis det blir streik i Norsk Filmforbund fra og med i morgen. I dag startet meklingen mellom Norsk Filmforbund og Virke hos Riksmekleren. Blir det ikke enighet, tas flere TV-arbeidere ut i streik. Produksjonene som da rammes ved streik er blant annet Skal vi danse, Farmen kjendis og 71 grader nord kjendis. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

0: Hold deg her på P7. Klem en skyfri himmel venter deg her om et par minutter.
1: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
2: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
1: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
2: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Si
4: gratulerer med 30-års bryllupsdag, mamma og pappa! Love you!
3: Med morgenlevering.
5: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
7: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i cupen i gang, og det betyr drama, cuphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller cupbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
8: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
9: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Det er bare å bli værende her på P7-klem. Vi skal snart innom Emma Steinbakken og Synnevo. Vi skal også innom en klassiker fra Whitney Houston. Men nå på P7-klem sen Cyndi Lauper. Du hører Time After Time.

0: Nå er det siste uken med Kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hei, dette er Tone Kroken
2: og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet.
1: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
2: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
1: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
2: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
1: Sjekk ut huseby.no.
3: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
4: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Hæ? Ja, hva det, Albin?
8: Er du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå hit? Ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
9: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
10: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.

er bare å ta det med ro i trafikken denne uka, eller det burde man jo alltid, men det er jo flere kontroller enn vanlig i forbindelse med skolestart, og UP, eller utrykningspolitiet som det heter, er jo i gang med aksjon Skolevei. Det er jo for å forebygge alvorlige ulykker og kontrollere sikring av barn i bil og så videre, og som mamma så synes jo jeg det er veldig fint at man fokuserer på dette. Og som stresset bilist, som ofte har dårlig tid på morgenen, så blir jeg jo litt ekstra forsiktig når jeg skal kjøre bil i disse dager.

0: Oda bare klemmer inn at
1: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper i hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer i 130 land. Vips UNICEF på 77740. Vips til 77740.
3: Du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
4: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper uti. Følg med nå.
5: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Det er skolestart denne uken, men Scheiders augustsalg holder humøret oppe med 60% på en mengde møbler og interiørvarer. La hverdager være hverdager. En tur innom Scheider med opp til 60% rabatt er alltid en fest. Vi ses! Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Si
8: gratulerer med 30-års bryllupsdag, mamma og pappa! Love you!
7: Med morgenlevering.
9: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

Og vi nærmer oss kveldens første time. Vi skal få en nyhetsoppdatering når klokka blir 6, men før den tid skal vi innom AHA og Lifelines. Etter to legender i en og samme låt nå, du hører Paul McCartney.

0: Faith Hill, Harry Styles og Freddie Mercury er blant artistene på vei her på P7-klem, men aller først, nyhetene.
1: Politiet bør lage systemer for å finne ut hvor mange som bøtelegges for lovbrudd på elsparkesykkel. Det sier leder av transportkomiteen på Stortinget, FRP's Bård Hoksrud. Det er for eksempel ikke lov å ha promille, bruke mobilen eller være flere enn én på elsparkesykkelen. Likevel er det mange som gjør det, men politiet kan ikke tallfeste hvor mange.
2: Jeg som FRP er jo ikke glad i byråkrati, men det er jo mye debatt om dette temaet her, og da burde man jo kanskje hatt en oversikt over det.
1: Bane Nor har langt flere eiendomsprosjekter enn prosjekter på jernbanen. Det er snakk om 50 eiendomsprosjekter mot 36 på jernbanen, skriver Aftenposten. I forrige uke var det togtrøbbel i og rundt Oslo hele 6 av 7 dager. Også i dag har det vært full stans i togtrafikken mellom Skøyen og Lysaker. MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass i Norge. MDGs Frøya Sjursæter peker på at det stadig dukker opp flere reklamer fra olje- og gasselskaper i Norge. Leder av Stortingets energi- og miljøkomité, Arbeiderpartiets Mani Hussaini, sier til Aftenposten at de har mer tro på forslag som kutter utslipp. Flere TV-programmer er i fare hvis det blir streik i Norsk Filmforbund fra og med i morgen. I dag startet meklingen mellom Norsk Filmforbund og Virke hos Riksmekleren. Blir det ikke enighet, tas flere TV-arbeidere ut i streik. Produksjonene som da rammes ved streik er blant annet Skal vi danse, Farmen kjendis og 71 grader nord kjendis. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

Faith Hill med låta Breathe I det klokka har passert 6 mandagskvelden, den her Samantha heter jeg, skal holde deg med selskap denne timen, vi skal blant annet innom en regnværsdag med Astrid S vi skal innom Freddie Mercury og vi skal også innom en norsk Eurovision perle. Aller først litt tysk 80-tallsmimring med låta Every Time

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Si.
2: Jeg tror på deg. Dette klarer du.
1: Med morgenlevering.
3: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
8: Ja.
7: Ja. Og dere er fortsatt like gode venner?
8: Ja, ja.
7: Men hvordan får du det til?
8: Biltema.
7: Biltema?
8: Ja.
9: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
10: LO Favør presenterer en visning som ble til...
11: Det er faktisk tre boder, så det er masse lagringsplass.
10: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
12: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
10: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

Shakespeare-inspirert tekst her fra Taylor Swift i The Fate of Ophelia. Og vi skal til en fyr som selv følte at han spilte mange ulike roller på scenen, også som vokalist i Queen, nemlig Freddie Mercury. Det tok jo lang tid før han var åpen om seksualiteten hans, og det var visstnok en veldig tøff tid. Det var mange spørsmål som ble stilt til maskulinitet og hvordan han skulle være som mannlig artist og så videre, så han kjente seg derfor godt igjen i en 50-tallslåt fra The Platters som heter The Great Pretender. Og her er Mercury's

0: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
1: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
0: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
2: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
3: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka. Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore. Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
6: Yes, vi er Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det er å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Tenk

0: Aprila!
1: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
2: Hei, dette Tone Kroken
3: og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
2: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
3: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
2: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
3: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
2: Sjekk ut huseby.no.
4: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
5: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
6: Norge.

landet denne uka, men det var jo litt hyggelig å se en stor sol på værmeldingen i dag på Vestlandet. Bergen og Stavanger, det har vært veldig fint vær i dag. En liten pause fra regnværet, det unner vi vestlendingene. Og så håper man også da på at byer lenger nord også får noen solskinnsdager i august.

0: LO Favør presenterer en visning som ble til...
1: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
0: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
2: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: Oda bare klemmer inn at...
4: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
5: Mamma, det er grilldag på fredag.
4: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
5: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
4: Ja, pølsebrød.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
8: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
9: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
11: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
10: Og en uheldig parkering i dag.
11: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
12: Hallo?
13: Hvem er du?
12: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
13: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
14: Hei, du.
12: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
13: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
12: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
13: Ut året, sa de.
14: Ut året, ja.
12: Ut året?
15: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skåsen. Velkommen til enkelt.

Og med det skal jeg, Samantha, si takk for meg. Du og jeg, vi høres her på P7-klem hver dag fra klokka 4. Veldig hyggelig at du hører på, og ikke glem at musikken, rolige favoritter, fortsetter her utover kvelden. Så høres vi igjen i morgen. God mandag.

0: P7-klem-nyhetene.
1: En ny norsk studie viser at barns språkutvikling kan gå tregere dersom foreldrene bruker mye tid på mobilen. Forskere ved Universitetet i Oslo fulgte 747 barn over 2 år og fant en sammenheng mellom høy skjermtid hos foreldrene og svakere utvikling av barnas ordforråd. Professor Øystein Annmarksrud sier til VG at foreldre bør være mer bevisste på egen mobilbruk når de er sammen med barna. Politiet skal ha tatt beslag i en kniv etter drapet i Sandnes natt til i dag, det opplyser kilder til VG. Politiet bekrefter at det er gjort beslag på åstedet, men vil foreløpig ikke si hva som er beslaglagt. Mannen i 20-årene som er siktet i saken erkjenner straffskyld. Ifølge avisen var den drepte mannen i 50-årene siktedes far. USAs utsending Jared Kushner og Israels statsminister Benjamin Netanyahu skal ha blitt enige om en plan for Gaza. Ifølge en kilde i Trumps fredsråd skal en amerikansk general lede avvepningen av Hamas. Kilden sier også at Israel ikke vil trekke seg ut av Gaza eller starte gjenoppbyggingen før Hamas er avvepnet. USA har ikke bekreftet opplysningene. Storbritannias statsminister Andy Burnham skal ha utvekslet meldinger med en person som utga seg for å være Donald Trumps stabssjef i Det hvite hus, det melder avisa Politico. Ifølge kilder oppdaget Burnham raskt at noe var galt og avsluttet kontakten. Statsministerens kontor vil ikke kommentere saken av hensyn til nasjonal sikkerhet. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Er sunn fornuft? Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
1: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 120 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping. Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
2: Når er det mat?
3: Yes! Skal vi ha taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11 727 per måned. Kostnad 1 518 036 kroner. Totalt 3 518 036 kroner.
6: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i cupen i gang. Og det betyr drama, cuphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller cupbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september. Og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
7: Si... Jeg tror på deg. Dette klarer du.
8: Med...

0: Oda bare klemmer inn at
1: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
3: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
2: Eller du ikke ser noe som helst.
4: Jeg har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
2: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass, så kom igjen! Litt. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
9: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.

0: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
1: Klaus Olsson Kudderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson. Vi
2: fikser det. Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
4: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Kong Harald er innlagt på Rikshospitalet og sykemeldt i 2 uker, det opplyser Slottet. Kongen behandles for væskeansamling i kroppen etter kortisonbehandling for blodsykdommen hemolytisk anemi, en sykdom der kroppen bryter ned de røde blodcellene for raskt. Professor i blodsykdommer ved Universitetet i Bergen, Bjørn Tore Gjertsen, sier det er alvorlig, men relativt vanlig tilstand.
2: De fleste blir vel helt friske, men man leter jo da selvfølgelig at om det kan være en underliggende årsak for at vi står, at det er noe annet som holder dette ved like. Så en skikkelig undersøkelse og vurdering, det er man nødt til å gå igjennom.
1: De yngste skolebarna skal ikke ha flere timer på skolen, det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun etter at fellesskoleutvalget forrige uke foreslo å integrere 12 timer SFO i uka i skoledagen til de aller yngste. Dette er et forslag hun sier de skal se på, men flere skoletimer er ikke løsningen, mener statsråden. En ny norsk studie viser at barns språkutvikling kan gå tregere dersom foreldrene bruker mye tid på mobilen. Forskere ved Universitetet i Oslo fulgte 747 barn over 2 år og fant en sammenheng mellom høy skjermtid hos foreldrene og svakere utvikling av barnas ordforråd. Professor Øystein Annmarksrud sier til VG at foreldre bør være mer bevisste på egen mobilbruk når de er sammen med barna. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: enten synet ditt forandrer seg.
1: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
0: Eller alt er som det alltid har vært.
1: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
0: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
2: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Hei, dette Tone Kroken
5: og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet.
4: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
5: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
4: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
5: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
4: Sjekk ut huseby.no.
6: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
7: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
6: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
8: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.

0: Hei, dette Tone Kroken
1: og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
0: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
1: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
0: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
1: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
0: Sjekk ut huseby.no.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid. Lave priser. Vår neste innringer Lukas, 7 år.
3: Hei, hei.
4: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
3: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
4: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens Hjelp Elit presenteres av IF, som hjelper mye.
5: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
6: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
5: Eller du ikke ser noe som helst.
6: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
5: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
7: Husk, handle nett, hilsen, handelens miljøfond.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Hemolytisk anemi er en alvorlig tilstand, men den lar seg som regel behandle. Det sier professor i blodsykdommer Bjørn Tore Gjertsen etter at kong Harald i ettermiddag ble innlagt på Rikshospitalet med væskeansamling i kroppen som følge av kortisonbehandling for sykdommen.
2: De fleste blir vel helt friske, men man leter jo da selvfølgelig at om det kan være en underliggende årsak på et vis, at det er noe annet som holder dette ved like. Så en skikkelig undersøkelse og vurdering er man nødt til å gå igjen.
1: De yngste skolebarna skal ikke ha flere timer på skolen, det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun etter at fellesskoleutvalget forrige uke foreslo å integrere 12 timer SFO i uka i skoledagen til de aller yngste. Dette er et forslag hun sier de skal se på, men flere skoletimer er ikke løsningen, mener statsråden. Tre personer omkom da et privat helikopter styrtet på den greske øya Sifnos i kveld. Helikopteret styrtet få sekunder etter avgang, opplyser greske nødetater. Ombord var to passasjerer og piloten. Identiteten til de omkomne er foreløpig ikke kjent, og årsaken til ulykken etterforskes. Sommeren er ikke over, selv om været kanskje kan få deg til å tro nettopp det. Meteorologene sier til TV 2 at dagene fremover blir preget av skyer og temperaturer under det som er vanlig for sommeren mange steder. De vil likevel ikke erklære at høsten har kommet, og mener det fortsatt kan bli flere sommerdager, særlig på Østlandet. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Du hører jo ikke etter.
1: Fordi du angriper meg hele tiden.
0: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
1: Snakke med meg, du kjefter!
0: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
4: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
3: Eller du ikke ser noe som helst.
4: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
3: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
5: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
6: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.

0: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
2: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
4: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.

0: enten du ikke stoler helt på deg selv.
1: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
0: Eller du ikke ser noe som helst.
1: Jeg har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
0: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
4: Jeg ga henne banan og druer.
5: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
6: Det er for mye.
7: Hun sa hun ble glad.
8: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Hemolytisk anemi er en alvorlig tilstand, men den lar seg som regel behandle. Det sier professor i blodsykdommer Bjørn Tore Gjertsen etter at kong Harald i ettermiddag ble innlagt på Rikshospitalet med væskeansamling i kroppen som følge av kortisonbehandling for sykdommen.
2: De fleste blir vel helt friske, men man leter jo da selvfølgelig at om det kan være en underliggende årsak på et vis, at det er noe annet som holder dette ved like. Så en skikkelig undersøkelse og vurdering er man nødt til å gå igjennom.
1: AUF har anmeldt flere trusler mot leder Gaute Skjervø etter uttalelsene hans om nettstedet Dokument under Arendalsuka. Partiet opplyser at flere meldinger er sendt til PST for vurdering. Ifølge AUF har Skjervø mottatt grove personangrep, voldsoppfordringer og drapstrusler, og også familien hans er blitt utsatt for hets. Sommeren er ikke over, selv om været kanskje kan få deg til å tro nettopp det. Meteorologene sier til TV 2 at dagene fremover blir preget av skyer og temperaturer under det som er vanlig for sommeren mange steder. De vil likevel ikke erklære at høsten har kommet, og mener det fortsatt kan bli flere sommerdager, særlig på Østlandet. En av FIFAs øverste ledere har forlatt jobben etter å ha gått hardt ut mot president Gianni Infantino. Kevin Lamour kritiserte nylig Infantinos planer om å selge deler av fotball-VM til eksterne investorer. FIFA bekrefter avgangen, men kommenterer ikke om den skyldes konflikten. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Husk, handelen er tilsen Handelens Miljøfond. We are
1: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.

0: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
1: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.

0: enten du ikke stoler helt på deg selv.
1: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
0: Eller du ikke ser noe som helst.
1: Jeg har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
0: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
2: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
3: Men jeg ga henne en banan og druer.
4: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
5: Det er for mye.
4: Hun sa hun ble glad.
0: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: P7-klemnyhetene.
1: Politiet i Bergen sperret i ettermiddag av et område ved Tranevatnet i Fana etter funn av en mulig eksplosiv gjenstand. Gjenstanden ble funnet av en person med metalldetektor, og forsvaret ble kalt inn for å bistå. Politiet opplyser at gjenstanden nå er fjernet og at aksjonen er avsluttet. Rettssaken mot Luigi Mangione i New York er utsatt. Mangione er tiltalt for drapet på helseforsikringstopp Brian Thompson i 2024. Utsettelsen kommer etter at han erkjente straffskyld i en federalsak om personforfølgelse før drapet. Forsvaret mener han derfor ikke kan straffes to ganger for samme forhold. Han nekter fortsatt straffskyld for drapet. AUF har anmeldt flere trusler mot leder Gaute Skjervø etter uttalelsene hans om nettstedet Dokument under Arendalsuka. Partiet opplyser at flere meldinger er sendt til PST for vurdering. Ifølge AUF har Skjervø mottatt grove personangrep, voldsoppfordringer og drapstrusler, og også familien hans er blitt utsatt for hets. En av FIFAs øverste ledere har forlatt jobben etter å ha gått hardt ut mot president Gianni Infantino. Kevin Lamour kritiserte nylig Infantinos planer om å selge deler av fotball-VM til eksterne investorer. FIFA bekrefter avgangen, men kommenterer ikke om den skyldes konflikten. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser. Ukens fredagsfilm på Viaplay er Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
1: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass, så kom igjen! Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
1: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har fire kaker på brødskalaen. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
2: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Enten synet ditt forandrer seg.
4: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
3: Eller alt er som det alltid har vært.
4: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
3: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!

0: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
1: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Mamma?
4: Ja, venn min?
3: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
4: Ja, det stemmer vel det, ja.
3: Blitt skikkelig fin den, da.
4: Ja, synes jeg også.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.

0: P7-klemnyhetene.
1: Høyre-nestleder Ola Svenneby tar et kraftig oppgjør på sosiale medier med hetsen mot AUF-leder Gaute Skjervø. Svenneby kaller behandlingen av Skjervø uakseptabel etter at AUF i dag anmeldte flere trusler og oversendte meldinger til PST. Han sier kostnaden ved å delta i samfunnsdebatten er blitt alt for høy, og mener Skjervø har vært utsatt for grove trusler mot både seg selv og familien. Det brenner i to biler på Mortensrud i Oslo. Ifølge politiet startet brannen i en fossilbil før den spredte seg til en elbil. Det er ikke fare for spredning til bygninger. Like vest for Svalbard ble et jordskjelv med styrke 4,8 registrert i kveld. Skjelvet skjedde rundt 220 kilometer sørvest for Longyearbyen. Det er foreløpig ikke meldt om skader, og det er uklart om skjelvet kunne merkes på Svalbard. Landslagssjef Ståle Solbakken mener VM i sommer ga Martin Ødegaard et løft. Til VG sier Solbakken at Arsenal-kapteinen trengte å kjenne at han var viktig og verdsatt, og beskriver Ødegaards utvikling som fantastisk. Ødegaard var banens beste da Arsenal knuste Manchester City 3-0 i Community Shield i går. Solbakken mener både den mentale tryggheten og mange minutter på banen under VM var avgjørende for formen hans. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Bilverkstedkjeden SnapDrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår SnapDrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
1: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
2: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
1: Eller du ikke ser noe som helst.
2: Jeg har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
1: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
3: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Husk Handlenett, Helsen, Handelens Miljøfond.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: 100 løk på konto.
1: Hæ? 100 000 kroner?
0: Nei, nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
2: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
0: Ja, ja, ja. Tromf er spart, spart. Tromf er tromf er spart.
3: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
4: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
3: Eller du ikke ser noe som helst.
4: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
3: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
5: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet av før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bygg makker.

0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser. Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg. Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Men følelsen, den lever videre inn i Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
3: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.